0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela periferiak.

Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean

0: gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio
7: guztizinak
4: animatzen
7: diteu
4: korrika egitea. Onda izan, onda
0: izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
8: Naiz formula.

0: Tot musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi, bueno, batetik izango da gurean Euskal Herriko beatbox txapelketaren inguruko solasalditxo bat berri gurekin izango dugulako, ba, horren inguruan hitz egiteko antolatzailea den etako bat Orodrez, eta horrez gainera, ba, Ireia Kamrak ere bere tartea eskainiko digu, kantu berriak, hori guztia menzuan etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Nigo, etxarri, etxarri bezala musika aurkezten ari den honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bateietu du. Eta letra eta guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatua dagoelako. Artifizio hori gara.

kaltetan da berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorriko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorriko da. Eta kantu bat egin dizut, deitzen da kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, ba, gure iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zikoinuz ikusten da, eh? Aldatu xamar bat horrela, etxekalte, talde berriotarra.

Labar Putzua izeneko kantuarekin dator. Bueno, bere proiektu berezia aurkezten, ba, ba hau gehiago ere zabaldu du orain Labarrek. Produkzioan

0: Tira, esan dizuegu hasieran izango genuela lako gaur, bueno, ba, gertera bitxi baten berri, eta hori izango da, ba, rumatean, ekainaren amairuan. Zazpigarren Euskal Herriko Beatbox xapelketa egingo dela, hori sudupen izango da, sudupe, Güeñesen baitako auzoan, ez eta, bueno, erriz ere izan baduen. Eta, bueno, ba, honen guztiaren arduradun, ez dakit nola neko duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, nahiz eta oro drez bezala ere ibiltzen den batean eta bestea. Boris, eguerdion zer moduz?
1: Eguerdion.
0: Bueno, eso. Ondo?
1: Ondo, ondo, bai, bai.
0: Ez dakit dana da, urduritasunik baduzuen dagoeneko, edo dagoeneko, ja, eginda zaudeten gauza huetara.
1: Jo, ba, egia za, nik ez dakit zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nahi pizkat tensoago. Ez dakit zergatik. Importantea delako niretzat, uste dut. Claro. Oso importantea da, oso espeziala da, orduan, ba, ba pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan.
0: Egita. Bueno, claro, hau kontua da, nola gaitere, aspalditik badabilen zerbait badela, beatboxarena, baina, ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait celebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat, eta akaso, ez, oilarren guduak esaten dena da, barrak eta horlakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan, eta beatboxarena arte bat badela, ze hori, ez da bolzarantarik, zailtasun handia duen gauza bat delako, baina oraindik akaso celebre bezala ikusten dugu orokorrean?
1: Bai, badau, nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagut orain, eta, bueno, Grisonen gatik, edo horrelako figuren gatik, ba, edo Michael Winslow esaten badugu, jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik, beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxoa gara, eta jendea, jende gehienak, beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi.
0: Claro.
1: Orduan, impactu hori oraindik.
0: Ara, hor, konexioarek zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den. Ze, bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, eh? Bueno, Nilsekin ari ginen,

esan dugun moduan, ba, begira zuzeneko gauzak horrelakoak izaten dira, eta nola tetu bestera etorriko zaigu berriz ere, hori, Solodrez, bueno, ba, eso, teknologiak batzuetan izaten dituelako bere kontuak ere, eta, bueno, ba, ordena jo berrera biarazten, ari omen da hortaz, bueno, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, ah, begira, etorri da, eta, ez, etorri da, joan da, Pritxia entzongo dugu, hau ere izango delako hortik. Beatboxa lehen entzun dugun era batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo, ez? Dela esan dezakegu. Zubi, freeze,

0: Ez dakit hau berak dira bueltatu denez, galdetiko diot, bori eskaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun norden.
1: Hau da, pritxia. Vale.
0: Begira, zer den belarria. Hau da, bitboxa egiten ere, elkar ezagutzen duzuela, ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, ez que ez dakit, o sea, nik musikan, bueno, bitboxan badara mat, ama zazpi, ama sortzi urte, eta bitboxa badu berezitasun bat dena, guztiok, naiz eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela.
0: Ah, dos.
1: Orduan, mai batera llegatzen zarenean, badituzu gauzatxoak bereziak direla.
0: Ados.
1: Eta ezin duzunak imitatu. Naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende, ja goi mailako jendeak, gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo relako zerbait egin, badakizu nor den gehienetan.
0: Ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia, aurten izango direlako epaimaikide.
1: Bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten, eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik, eta importanteena hemen da, ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan,
0: bai.
1: Erakustaldiak ditugunez, goi mailako beatboxa ikusi dezakezula, eta aurten hiru modu ezberdinetan, bat Loop Stationarekin,
0: bai.
1: Bestea bakarka, Pritxarekin, eta berak baitaren ahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat ez dena inbeste ikusten da bikoteka.
0: Oh!
1: Orduan, bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna.
0: Oh!
1: Orduan, ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat, beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta hiru modu ezberdin, beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko.
0: Begira. Eta nola lortzen da, esan edo, zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea, esan edo, kara, mazazpi urte zoazelako pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da, guztia, sareetatik, internet bidez?
1: Bai, a ber, eske, pizkat depende. Depende, bakoitzaren historioa mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. O sea, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara, edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo relakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak.
0: Ados.
1: Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan.
0: Zuen egiteko modua zer da, pixka bat, esango dugu, saretako duki sortzaileen parekoa izan daiteke, zuek grabatzen zenetenean, eta pixkat, youtuber itxura hori izaten duzu, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika, zen nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den.
1: Bai, badaude diskak, baina pixkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean.
0: Ados.
1: Bueno, edo niretzat arazo bat dena.
0: Bai.
1: Ze, ia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako.
0: Ados.
1: Parte kompetitiborako.
0: Ados.
1: Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batera, munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala, dira, gutxi gora bera, 15 minutu. Edo, eta orduan, pertsona batek, ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu.
0: Ados.
1: baina gero badaude beste pertsonak, coverrak edo relakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere bloggerrak. Orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat. Nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik. Eta bera prestatzen du guztia eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, ze bera track izugarria izan aldu, baina ez zindu erakutsi, ze bestela txapelketa baino lehenago jendea beraien kontra joango den pertsonak badakite zer egingo duten, orduan pizka kristo da.
0: Ez da garai bateko trikitilariak bezala, trikitilariak piezak ezkutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Eta...
1: Hori da, ba gauza bera gertatzen da.
0: Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean ez, urte horretan behintzat, ez?
1: Begira. Gauza bat gertatuko da Euskal Herriko txapelketan, ze justo Nils pasaren urtean parte hartu zuen munduko txapelketan Loop Station kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau irailean gertatuko da. Orduan berak erabiliko du Euskal Herriko txapelketa frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko jendea jakiteko zer gertatzen den, zergatik. Ez duelako parte hartzen beste inork o txapelketa horretara joango den. Orduan horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi aldi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran.
0: Claro. Oh, merezia esperia. Oh. Euskal Herrian zenbat beatboxer zabiltzate gutxi gora bera?
1: Profesionalki egiten ni naiz beatboxer bakarra uste dut.
0: Ados.
1: Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datoste 16 pertsona bakarrik.
0: Bakarrik, errez esaten da.
1: Guk nahiko genuke 200 edo 300 pertsona, baina bueno. Baina parte hartu dut ez dakit. 50 pertsona gutxi gora bera urte hauetan, eta badau jende asko beatbox egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi edo horrelakoak. Baina ni kontatuko nuke adibidez gutxi gora bera 50 pertsona.
0: 50 pertsona badira batzuk, eh? Eta bai. Orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien?
1: Fua, ba... Maiarik handiena duen pertsona Nafarroa da.
0: Begira, Nafarroa.
1: Baina Bizkaian badaude hiru txapeldu, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak.
0: Bai.
1: Baina gero Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian eta Espainian oso maion eman zuena orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute, edo ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera.
0: Hau da, ipar Euskadin ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste.
1: Bai, gerturatzen dira txapelketa batzutara, baina oso arraroa da beraien txat.
0: Ados. Bueno, horrele badagoela, eh? Badagoela hor mugimendu bat. Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, gehienok duguna, eta horregatik ez, horrelako ere batok eman martzei. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa, eta esan diazu, etxera itzultzen dela nola baitere, hau da, han hasi zela guztia, ez da?
1: Bai, orain dela mala urtea ziginenan, o sea, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen... han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ez zen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ez da Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, nik Bueno, ni gorain zaian bizi naiz, baina sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso, oso, oso espeziala izan zen guretzat.
0: Gero, zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapelketan?
1: Bai, bueno, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaian, hori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldiarekin, Loraldi Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta sodupe bueltatzera, sodupera bueltatzera, guretzat oso espeziala da bai.
0: Eta galdatu behar dizut, zer nolako harremana duzue, bueno, atzetik hip-hop bat jarri dut, mesiel ekrepe jarri dut, zer harreman duzue bai. Beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du?
1: Ba, beatboxari deitzen zaio bosgarren elementua. Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gora bera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut bi edo hiru zoro egon zirela, eta hasi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, ba, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion bosgarren elementua, hip-hoparen bosgarren elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan. Hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena urban gugaz, etan baditugu tailer pilo bat, eta tailer urbanoak. Ez bakarri hip-hopa, ze parkurra daukau, eta hori ez da hip-hop barnean, ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaude. Orduan, hip-hop eventuetan baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu graffiti bat edo baduzu grafitero bat, baina beatboxa...
0: Aztu egiten dira pizka bat beatboxa.
1: Bai, pizka bat, baina bai, gara hip-hoparen oso parte importantia eta garrantzitsua. Gugabe, ezin zutelako musika edo dantzakin.
0: Begira, ez, hortik sortzen delako, esan duzu bezala, ez, beharrak sortutako gauzetako bat, ala ere, 17 urtean, zuk zure burua, ez, nola ikusi duzu evoluzionatzen?
1: Movida bat izan da, osea, nik hasi nintzenean beatboxa egiten, ikusi nuen telebistan, pertsona bat beatboxa egiten, esan nuen, bale, beatbox tutorial bilatzen badut zera agertuko zait, ikusi nituen 5-6 tutorial, eta momentu batean norbaitek deitu zidan zerbait egiteko, eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen zaretan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, txerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, nik ikusten badut, 2005an izan zen munduko lehenengo txapelketa.
0: Bai.
1: Eta orain ikusita, ez du ezta zentsurik ere. Orain musika sortzen da, lehen erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten zira, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ez dakit diskoteka batean, eta jendea ez da ez da konturatuko ere beatboxa dela.
0: Osa,
1: hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau jendea karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa.
0: Eta askotan, saiatu, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garrera noizbait beatboxa egiten, edo beatboxeko elementu oinarrizkoren bat edo beste egiten. Edo norentzako da, beatboxa?
1: Bai, a ber, ahoa badaukazu, egin dezakezu. Orduan, bai, edo nork egin dezake. A ber, gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen pilo bat. Orduan, praktikarekin, edo zer gauza, ondo egin dezakezu, edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, nola diren zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, ze motatako erritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti, orduan, ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu, eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko.
0: Bueno, da ez dela, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez, eta nola ez, ma, hilaren amairu honetan. Baso dupera gerturatu, iluntzeko bederatzietan hasiko da oker espaldi manez, eta sarrera librearekin?
1: Hori da, kalean izango da, orduan, edonork etorri dezake, doainik, eta ikusi dezake izugarrizko espektakula da.
0: Eta orodorez ikusiko dugu?
1: Bueno, ni taller bat emango dut arratsaldeko bostetan, orduan norbait ikasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda tallerrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, ta listo. Hori da nire lana.
0: Aurten hori da zure lana, ba, gozatzea, ez? Eta bueno, gainerako ere, gozaraztea. Bueno, ba, aizu, Boris Bringas, orodorez, mila esker gurekin izatearen, eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko.

0: Egiten naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Begira, ez kaleko musikarekin segiko dugu, baina beste modu batera, Raimundo el Canasterokoak bueltan dira kortxo kantuarekin. Eta ikusten dugunez, gainera begira zaiz esekzio, eta zenbateko kontuak, sartu dizkioten honi. Bueno, ba, sandakoa. Raimundo el Canastero, bueltan dira, gainera.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko muga lausotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat baruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzailearen hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatuta dago proiektua, 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratsaldeon.
1: Izen baitut mikroak, orain esan dezakitu.
3: Arratsaldeon.
1: Zer muntzat, te, bikote?
2: Ondo, gustoa. Hemen tarte poli bat pasatzea gogo egin.
3: Oia, bai, oso gustoa. Bizka da oporia bukatzen, baina, bueno, oso ondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin behar dira, ez da.
3: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ez dakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak edo nola hasi zineten, ez dakit nola sortu zen proiektua zuentzako?
2: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako gauza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia kina talde batzean utzita nuen, eta bueno, ba nitun hor, ba gordeta atera nituen hainbat eta hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
3: bueno.
2: Eta bueno, Bobi garai hartan nire gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez, zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, beste hainbat musikarirekin kontaktuan eta ba, azaz txikitatik ezagutzen nula, azkenean nire kuadriako baten anaia da, eta bueno, pixkat ba, bera urbanoan eta ni rokian nebilea ikusita, ba horri zentzu bat ematea bidean, ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
3: Oia, eta nire horri guzti dola, lengua zia hor sortu zala. Egia esan nola, oza guztu handiz hartu nuen, espektatia handiri gaberez, baina, bueno, hasi ginean hor gazatxo arantzen, ideia, Jagoako sorrizazkan gauza batzu, gero nire sartu nire bai, bueno, pues nire zentzu musikala edo zera, eta hortik hasi ginean, bai, ekipo aiten, da pixkanek ajungea abesti sortzen, bapitza bere burua eta bere nahiak, eta, bueno, azken ian, ba, musikane bai, tande maitea ez erresa, eta junbertza bat abestei ulertzen, eta, bueno, denboa batea eman digu, baina,
2: bai.
3: Baina oso pozitu, oso gustu azkenean.
1: Eta zein da zuen helburua Jagoba proiektuarekin, edo bueno, ze kontatu nahi duzue taldearen bidez?
2: Bueno, azkenean, nik uste hasiera batetik guk barruan genituen, ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzietatik bota daula hasiera batian behintzat abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba bueno, denboraren joan etorri hori dela, baina bertan bai jorratze ditugula abesti bakoitzean hainbat eta hainbat gai, ez? Eta pixkat hori da, ez? Hasiera batetikan ba bakoitzak buruan zituen ideia horiek ba aurrera emateko aukera izan deu, eta aukera hori ikusi honenean ba barrun genekan hori ateratzeko nahia, ez?
3: Era berian hori nire, bueno, beti, oza, itzak eta idatzi dutera, baina, bueno, beti izan duna, ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta, jo, ba, aukera politezen are bai, Jagoan, ba, hori, hor, zezkan letra horiek eta sortitun berriak, eta, ba, gai horiekiko, oza, hori, ezken megizan duen bezala, ez, ja, gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo, pues, ez da utzi duguna, ez, gure azalian bizitzen ditugu, eta gai hoiei nola baiteko sakontasuna ematea musikaren bitartez, bezan da pixkatxo bat igual nire ardura edo nire nahia, eta jo, hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauzat ez daite orduan, no se, hortan ibilera.
2: Bai.
1: Ba, lehen aipatu bezala eta beti egiten dugun moduan bi kanta zertuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, entzungo dugu lehenengoa, hoxe da Izar guztiak.

0: abesti hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehenentzun aldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Gia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia, baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletakoa da, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan heriotza baten inguruan hitz egiten du, ezusteko baten, inguruan, ezusteko heriotza baten inguruan, eta bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean bintzat, ensaiatzen ari inan, eta bueno, lagun baten, eriotza eguna bertan, bueno, hoxe izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna bea, eta bueno, ba, pixkat hortik sortu zen abesti honen egunen bertan idatzen honen egia esan.
2: Bai, nik alagotzete bai, esan izan zala, bai, oza, bueno, enzaitzeko dinamiketan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez zelatu seriotasun arau batzuk, eta eta mobiak normalitzitugu, zemitea izan zen hola batean ez zer, ez, berezia bezala, eta bai, nahiko momentu hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aize bai, pues nola etorri zen jagoa, zakitu urrengo gunean edo bai, oso denbora gutxira letra batekin, esplikatu zian, ba hori, zein zen, sorry, bere helburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, bai, nik uste dala, bueno, bai dala igual diskoan egon daitekeen abestirik intimonetako bat, balada, oza, balada da azkenean, yeah. baino bai, hori oso sentimendu potenteak ez dakit adierazten ditu, baino guri gutxinez eragintzizkigun esperientzia hortatik dago sortuta bestia, eta hori zera transmititu nahi duena.
1: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baino ez da lehenengo aldia, olako deiak jasetze ditu, la beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzitzaion, eta bai esan nola momentu batean, behin idatzita gero ere, ostras, bai da. Bai balio duela barrundak hau noia dirazteko, eta bueno, utxune edo dolu horren ba, isla bezala, baino baitaren eguzte dentzuleak abestia bera entzute honean bere egiteko ba almena ere badula, ez? Azkenean, ba, dolua edo lako utxuneak gure egunero bizitzeitun momentuak dira, gutxien espero dunean pasatzean horietakoak, eta nik ustez bai emateula aukera hortarako abestionak, ez da.
0: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni ezakit esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ezakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait, ezakit traumatiko edo bat bateko agertatzen denean, saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez, badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski. Netzako bai. Nere ustez bai. Eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean, denbora aurrea junala, ba, diskoak berak ere esaten dugu, ez? Denbora bestian, ez? Ondo eslatzeu. Denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrea junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baino badaudela urteak aurrera junala ba utxune batzu ba bete ezin dianak, ez?
2: Ni jago esaten nuai gitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatu iten da, ez, gure zati bat puskatu eta
0: da, identitate zati bat hor geratzen da.
2: Hori da, oza, hor geratzen da orduan, ba hori, zati hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezinezkoa. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure hori, terapiaren bitartez, osan netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abestiak egitea terapeutikoa da, erabat. Eta hori, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea, eta eta hori da, ez, oza, ne uste esaten dezun letran zati hori hori da esaten duguna ez dakigula nola ingo deun, baina, bueno, elburua edo
0: no, nola baita egin behar dela, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izenburuak ere izarra dauka barnean. Ia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo bueno, oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakitzuen kasuan, izarra omenaldi bat den pertsona bati edo baden zure zuentzako ere nolabaiteko kontsolamendua?
1: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili deun gauza izarrena, ez? Azkenean bai, pertsona horren faltan edo badago, ba, historikok ere, ba, zerua ere, ba, beste figura bat bezala, eta, ba, bueno, islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartian, ba, bueno, berari omenaldi bat bezala, ba, nahizar guztiak zuretzat, ez da.
2: Nik, bai, guztetela hori, txabai, bigauzak, bigauzekin adosun hau, baina ikustetela polita dela mezu hori ez, oza, esan dut, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan referentzia hori bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori ez, oza, horreit iltzen denan zero, joala, ezak ez, eta hortaz, hori bai, oza, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik ustet, dala omenaldi hori ematea bezala, baina, bueno, zero guztia zuretzako entxertan, ze zakagu beste
1: beste konsolamenduik, beste bai.
0: Hemen ere aipatzen duzue badago letraren beste zati bat, oraindik erantzunik ez dugulako, agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat, askotan gertatzen zaigulako, ez gure buruari galdetzen diogula, ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak, edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan, ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua abesti honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ba bueno, ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den, letrak ala adierazteu, eta olako ez usteko eriotza baten aurrean, ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba, bete-betian, ez?
2: Bai, ni gustet hori, azkenean olako gertegarren aurren moni gutxinez nahiko oza, oso emozionala bain banaiz, baina mondotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera guztien aurrean galderan erantzuna aukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan oza, ni gustet hortikan dihola pixetxo bat, oza, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nire amate izuna izeak eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik ustet hori adierazi nahi du letrak.
0: Argazki bat ere aipatzen da, gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit objektuak ateratzea, askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako, zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek, argazkiek, askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna ala mina gordetzen dute?
1: Oh. ba, nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zure, bueno, zuri emate izun horren arabera, ezakit. Nire kasuan biak hau idaztean, nik banun, bueno, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada, argazkiaren saldea, ez? Zer justu gogoratzen ez azkenean, abestiak biak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu haietan ateratakoak eta lagun, bueno, lagun batek justu, ba bueno, eriotzaren ostean ba pasatzizkigun, ba bueno, hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean kasu hontan biak islatze ditugula pentsatzen, ez? Bai mina, dolorre mina eta eriotzaren mina, baina bai baitare ba pasatako momentu ba on hoien ba horitzapen haiek, ez?
2: Nik esan barret, abestian aipatzen da narrazki hori ez dela ikusi, ez dalako nire, bueno, ez dalako nire, nire esku, baina baitzen dezaketela nire, pues bueno, bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez dut galderari zuzenen erantzungo, baina bai, ikimotela hor bueltatxo bat, ze oso garen zirutxe zaitu, oza, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oza, momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo errezitaz guzti ez eguna kontrakoa, ez, oza, horratzen dauden bauri, oza, esperientziak, sentimendua momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski argazki berdinean egon daitezken pertsonak ez berdin bizikautela momentu hori, eta orduan baiala oso, oza, oso gauza guapo ez, argazki argazkin kontua, ze, bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asik, nire ustez argazkitan mota guztiago sentimentuak onda itezke.
0: Bai, orokorrean, esan honuke kanta goiti begira begiratuta, doluaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da? Literalki.
1: Bai. Bai, egia esan bai. Azkenean, ba bueno, buruan idazteko garaia mentzat, buruan nuen hoi, esan bezala, ba, abesti askotan, ez den momentuan amaitzen letra, baino, nik ustez, hau aurreneko tiradan amaitutako letretako gala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolu prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, puh, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, hortxeka joien utzen genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Eztekit, hilo asko boten ditu, momentu hortan.
2: Uh-huh. Bai, nik, bueno, lehena izan eta metzala zen eguztete abestik sortzen ditugunen gure emotzotik anabiatzen gehan momentu horon egea terapia bat iten, eta besti hondan, bueno, nien nintzen hain neon hain zaurgarri, neon hain impactatuta, jago ikusten nulala, eta bueno, nere, oza, nera etorzenan ja biletra prest eta dana, pues nisaitu nintzen ez momentu horretan senditzen nuenetik gan, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik gan, ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez, eta nik uste abesti hau bai izan zela hor puntu bat nun oso ba, hori, oso azkar topatu genuen nola eta sentitu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izen gure baina hemen eman genio buelta esente, nola sorry, adiz, paio garrizko txalaparta batzuk hemen digan aprotxetetela agurtzeko Mikel eta Manun bueno, biak garatu zizkuten txalaparta hauek eta hori oso politikatu zian baita ere anuketelenen haotxak, bueno, ez dakite, horren egon da prozesu bat nun saiatu gean guzti, oza, sentimendu guzti bare, musikaren bitartez bai, nola bait bertan gehatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
0: Lehen oro itzapenez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oroitzapenen funtzio, ez dakit normalen abestiak egiten ditugun bizirik mantentzeko oroitzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Puf, ba, egia esan nahi kuadrilan nahiko gatxondo dago intensuan ezela eta oso
0: izango nuke musikari gehienek.
1: Bai, ez?
2: Bai, zagitzela dago, baina
0: bai, zerbait bai.
2: Ez izango da.
1: Baina bai, nahi idazteko garaian eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian, baina bai saiatu gara ere bai beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, Baina, bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dala nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daula, baina oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba, bueno, ikasketa egisa ere, ba, balio dugula, ez?
2: Bai, nik uste dut, abesti bat bukatzezunean, bai, jauak esan du mesera ez, bueno, berikasun letraia bukatu zen batzun eta botazunen bota garrekoa. Baina gola hor, lehenengo fase bat nun esaten duzun, bueno, nila, ez, oza, egin dut, barrunekanan lehenengo kanporak eta hori egin dut. Baina gero oso, oso politiru txezait, abesti bera hori intzutezunean denbora pasata gero, igual, zakit, oza, iaztuta zenekanean, porque hori, ja, din bat, badakago batzuk eta pasatzen zaigu, aspoligratutako abestikin, eta, joen, ba, neri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, gotzei ate ze sentiera zinun, ze sentitzen momentu horretan, eta orduan ba, esan dituzun gauza guzti, ebilitzeitu pixkatsa bat, ez, oza, bai dala, momentuan zitezuna botatzeko, baina eraberean bai dala, forma bat emateko, sentitzen dezun horri, eta pues hori, osea, nire ez dago ez terresna bat bada ere, etorkizunen gogoratzeko momentuan esaten zenunaz eta ez azteko, ordu.
0: Eta nolako izan da musikatze prozesua ez da bateri erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionara duen letra bati musika jartzea?
2: Bai. Zegoen egin, bai. Ba, hor, azkenian, osea, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz ez da, osea, ni jagoai askotan ez da diot, oza, baladak askotan diala ez, oza, sentimendu asko garratu da azkaten estiloak, baina ez dutela, ez luketela zertan ala izan barko, oza, alko genukela egin super bortitzan heavy metal abesti bat, eta sentimendu zitzitien duna. Kasu ondan ez dugu egin, ez gau sortu hori idea, baina baiz zeatu gela intimidade horrekin jolasten, eta nola itere ustet abestian biak eren ikusten dela, nola, pues hori, nola jagoan bere letra mitartez, oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen, ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
0: Baina, gainera esan nuke nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
2: Bai, momentu batean badago...
1: Bai, impotentzia puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horren fruitu ez. Askotan, ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondorioek ekartze dizkigutelako ez.
2: Bai, hor adibidez da, pixkat, ez, bueno, ez tanda edo, abeste egin irikitzen momentu hori ez, posik, gitarra elektriko sartzen danean, eta... Bai, oza, zeretu da hori pixkatxo bat musikarekin demora guztian, ba, bizkartzen.
0: Ba, lehenengo analisi sakona eginda bigarren abestiarekin joango gara eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nola baitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinu txiko babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean da lotuta. Zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, osea, gure abestia sortzeko momentuan ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik oinarritua, baino bauka errealitaz, osea, oinarri hori, baina fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen eta segurazki geratu den zoritxarrez gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan ez omezela, asiera batean, bai, astela, ba, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, asiera batean goatzen ez, oinarritu genela, familia, aseme eta ama baten arteko, ba, bueno, historio batean, nun, amak asieran, ba, gertakari hauek ezkutatzen zizkien, ba, aseme alabei, eta hauek gero, ba, bueno, zuzenean bizitakoan, ba, nola kontatzen duten ez, oinu txiki bilina ez zitzaren artean, ba, bueno, sarraski horren ondorio bezala. Eta bai gero, bai islatzeula aurreago, apiskat, ba, bueno, beste ikuspegi unibertsalago batetik edo, ba, bueno, bai esateula, ba, herri bat justizia bila, ia mende oso batez, eta bueno, piskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere, ze emategoen ba, momentuka dijoala, ez, azken urtetan pasatzen dana, ez, derrepente, ba, egunero ba, telebistan eta irratian eta entzuten ditugula ba gertakari hauek, baino handik bi astera ba azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugula ikuspuntua, eta oraindik ere hor dagoela gaia bizi-bizirik, eta pixkat bai kritikatzen dugula, bai, ba, bueno, beste, ba, gure ikuspuntu batetik, ez, eta hortik dijoa pixkat izen burare, ez, noiz arte, ba, bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodidade batetik anera idazten, eta horrelako, ba, horrelako bai. Momentuak, ez?
1: Baina, bai, zaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dela oain geratzen aidan zerbait, hau historikoki pasatzen aidan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak mendikan rutik geratzen aidan ari, baina, bueno, batez ere justo generazio arteko elkarrezketa horrekin alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez, osa gaur egun ume bat hori bizitzen aidan abeantzako berri izan ditekela, baina bere gurasoak segurazki ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu, ezakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ezakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko, ba, kasu hontan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijoa pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori gure ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna, ez da garrantzitsu da eredu positiboak hori, sustatzea edo, bueno, nik ez duzte gu adibidez, osea, ezeren ere izan nahi deguni, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, ba hori, egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alde nenean gutxinez begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: bai. Kontuan hartzea eta kasu hontan uste dugu oso garrantzitsua dela, ba hori, bertan dagoen sarraski hortan bat ze garrantzitsuan jende daukan jarrera, ze nik ustet modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baino jende honek hamarkak daramatza borrokan eta ez dute etxi nahi, eta hori oso garrantzitsua da, hori mezu hauek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderak eta bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi duana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez oroimenez aztu nahi dugun edo zugun gogoratu nahi, trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, eta ez da galera
2: erresa,
1: baina bera, nik pentsatzen da, oza trauma guztiek ezberdin eraiten digutela eta oso garrantzitsua da nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hori gauza batzuk, hori zabein batzuk gogoratzen dituzunean, uf, atzak ematizutela, desegon gogor sentiaraz ezaituzte, eta etzea gustoa sentitzen hori zabein horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, oza, horre erabakikorra dela, nola tratatu dezun zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek ba hitz dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste dut helburuak bai guztiz ezberdinak diela. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, bihatzen duguna dela oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik eta errebindikatzea ze garrantzitsuan horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, sino hori, oza, batzutan medien bitartez eta oso informatuta daude, sobre informatuta momentu batzutan eta gero batean azten dira lako gauzak eta bueno, ba,
0: oso erraz gainera
2: bai alare bai ikusten dira bi abestietan bi amorru oso ezberdin
0: biak amorruak dira baina
2: bai, esan bezala ezberdin ez bat ba bueno ikusten zelako zure ingurua txikitzen ari dira zure bizitza zure egunerokotasuna zurearen guzti hori eta bestean bai ikusten dugularen aipatu bezala ba bueno dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etorretza dizun ba amor hori ez bai amorra ikusteko bi era ezberdin ez
0: sua ere aipatzen duzue aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko askotan erabiltzen da sua pasioan borrokan edo ideologia simbolo gisa ez dakit zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean
1: nik harriak atena sua oso simbolo eta simbologiko oso potente dela. Eta nik uste hemen engolo batzen duela pixotxoa guztia. Osa, netzako sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da hori, ez, osa, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da pixotxo bat, ez, borrokarako oiu bat bezala, ze azkenean hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun hori, ez?
1: Oia, geratzen zaizun hori, eta zuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bai duzu hortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten egoera horri aurre egiteko, segura eski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzitzen izaten egea, eta ez ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goben uken, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, ustez, mezu hori egoera hori beste txau, bueno, bezparkatu, jarrera hori beste egoera batzutan beste egoera batzutara trasladable dela eta nik uste dut ba hori oza, jokatzeko modu hori azimaratu nahi degula hor
0: lehen gainera ipatu duzu amarkadak bueno, atzeti datorren kontu badela kantan ere ipatzen duzu eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean denbora luzatzen den gatazkata borroka badelako zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat eta zenbateraino da aldarrikapen bat
1: nik uste dut oza, ezagit
2: eskutik ez dute, jodazkasun.
1: Bai, baino hori, ez dala zerbait, Osa, lehen esan bezala, gure, osa guk kanta hau, bueno, normalen jago eta biok, eneretzen, ematen ditugu, maketa grabaketak, eta momentu hortan, nik uste, gutako bio, osa, bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo guna bestio. Da, zera gehiago atetzea guna barrutikan, eta, osa, bai, noski zelatu nahi diogula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino, da nola bait, sentimendu hori adierazteko ba, modu polit bat topatza, bueno, polita esan eta artistiko gitzaken, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, bale, ikusten dutxen, ez dago predispozizio bat, emlande, bai, hau abeste izango da,
0: zara,
1: oza, nik uste biak azkala, baina ez dago la horratzean,
0: ez dela kontzienteki egiten zerbait.
1: Hori, bai, predispozizioa tekin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixkata irean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora beran ondik doan. Zakin nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerak orduan?
2: Nik uste, baina aipatu ezun esaldia izan zela abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, bezakit, ben grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makina taldez aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten ega, bueno, diskoa behar ere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Momentu ezberdinetan.
2: Eta baitare guk, bueno, gatazkaren ingurua itziteko gara ere, ba, bueno, zure momentu pertsona ere, ba, irakurketa hortan, ba, garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen izan, oi? Eta bai horrek bultzatu gintula, abestian, ba, bueno, zea hontan, ba, justu Gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala, hasieran, airean ozten dugu, bai dala, hor, harri artean, azken arnasa, harimak airean, eta bai, bagenula hor esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak, borrokaz berdinetaz, eta munduan, ba, gaur egun, egunero gotasunean ikusten egin, ba, bueno, sarraski ezberdinen bai isla bezala, baino baitare, nahi genuen esalde horrekin pixka rematature bai, ontazaila ere bai, eta ikusteko entzuleak ere, ba, bueno, ontazaila, zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina, bueno, jakin ontazaila gala ez.
1: Ba, ez da, despistature emate ongo balitzu, ba...
0: Segura, eski ongo direla.
1: Nik azimaratu natena hori, uste dela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista bezala kasu honetan, dagoela privilegioa dela, bueno, guk aldegoela permititu gure baldintzetan, baina aldegu permititu dugu diskoak kaleratzea, eta jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxien ez entzungo dula orduan. Ba hori, privilegio hori edukita, horreako gai baten inguruan ez hitz egitea, ba, bueno, ez hitz egun zilegiru ditzen. Egia esan, oso injustu ala, ze daude, oza, fezak izan badizko gratu erko nituzken mundu da benin justizia guztiz hitz egiteko. Baina, jagoarekin ere, ustet, ez dakit jarri dutena bide guztien inguruan hitz egin baino, paretututaz bai. Oza, dala gai bat, ja, inkluso, ez dakit, oso errepikakorra, baina... Osa, eta zaten dute pena guztiarekin, ze nire lehengo horitzapena tematika honenaz da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia, 1981 urtean kareratutakoa, ni berandu gentzun nun, baino hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, osa, adibide pila bat egon daitezke hor dun, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai gustatuko litzaigu gela azkenak izatea. Eta zoritxarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela hau.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkipten non daude. Ia da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egin zen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik edo salaketa baten zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dela, bueno, frustrazio baten garrantzia, ez da, osea, ikustezunean inguruko guztiak bera egiten duenan ez dagoela maia maurik hori aldatzeko, gaina sartu zaizu, osea, hori gehitu hartzaio zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta bueno, jago garritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, erakien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok harri dakagula bauri, nortzu zer itxiten gaitezken, eta nik uste, bauri, gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, oza, itxiten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba, hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldi hau horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gauzarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea, baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, indezunera irakurketa hori, enoke hola, oza, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikustet dela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela duzun, eriotzaren aurreko
0: bai.
1: Momentu hori. Eta... Jo, eriotzare bai, ez da, ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerrexagoa da hildako figura baten aurrean, edo hildan figura baten pertsona hori duintasuna jartzea. Norberak bere burua hiltzeko presta diraztea, baina ez da, orduan. Bai, dagoela, baina oso konplexua da hori, hola, bueno, hori alazertan nire kasuan gutxinez, hori, oza, ezakit egoeran, ezakit gai izango nintzen nire bizitza borreka baten alde emateko, baino noski balorazeko gale eta oso duine irutzen zerroi gala.
2: Bai, bueno, duintasunan argi utzitan, gehien bat idaztako gara ian, nahiko nukena gehien badala, bai, aipatu daun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela ba sarraski bat, ba ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenbura ere hori delako, noiz arte, ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daiteken borrokan minak gailen zen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek, ez dagoen mugarik edo...
1: Guretzako, oza, gure muga edo egoera honek?
0: Zuen muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honen muga, aspaldi pasatzen.
1: Bai, hori zamarrun. Bai,
2: joe. Eta gine guztet, noiz arte galderak ere, bai englobatzei dula biskat, bai, alde batetik, noiz arte jarraituko donek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da, lagurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, txan, honen gure nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar gunoke, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere, baina hartza lima egu prinsipio zela nire askatasuna bukatzen dela besteren azten dan lekuan, egon esaldi hori, ezakitun ondo zente, baina bueno, kontzeptu hori hartze bale dugu aintzat, gaur egun hendikan jarraitze dute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, ustez, ez gehala bizirik egongo egun hori iritsarte, hasi que, garrantzitsuna hori, usa jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, nik uste ez gala beharrezko korretarako, ze eguneroko tasuna pasetzen dian gauzer nahikoa dia, baino ez da erantzun xamurra, baino nik ola erantzun guen euk horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen, eta ezagit, hausnarketa hori bultzatzen, ezagit, kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ezagit, uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ezagit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratzen dizkigun galdera horiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela, bai, lan pixkat egin behar da.
1: Bai, nik uste bera, hori da, ezagit, zinemaren mundu ekarriko pixkat, ez pelikulatik uste zunan eta leheno, ezagit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez, oza, pelikula bukatzen danean, era, oza, ja,
0: amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta badoe bat, oza, bago batzutan, nire gutxinez pertsatzen zaitu, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super ireke danean, eta interpretatzeko gauz asko daudenean, nola iteko amorrazio hori ematea izula, ez? Esatea, joe, baino.
0: Nik horroto ditut, esan marra ukat.
1: Bai, nire batzutan sensazio hori ematea, oza, gorputzak hola gatzea izulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare, bai, hola. Kasu hontan, oza, ez dakit, nik uste, jendea pentsatu zakela, simileoki ez gala usartzen, ez, oza, ez deula errezetan bezala, kero noskaren mozmo jar. Baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duen, oza, oza, ona izan eta zintzua izatetik atatzen zaitena dela, ez dela uste ere inorgeanik
0: erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun matemateko, baina gehiago, oza, jendeek zein bardun egiteko, ez da, oza, eta hau, oza, galera plantetzen dugu, ze hau salatzen ega, edo onei buruz zutzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berdin zaitzek asu itzitzen dezune, oza, bi abeste hautan adibidez, nik izote inorri esan behar nola, bueno, edo, alko niko kontatu, baina askotan hori, pues, esatea zein behar dezun, momentu batean, oza, bain beste pertsona hau ez berdin sentitzen dugunak, eta bizi hori mizte egunak, ozera, nik izan dela esan nola afrontatu dolu bat, edo zer egin behar duen. Orduan, nik uste dut, bizketxo bat, hortik handi joazela, oza, bai, gehi hartu egula rola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, oza, erantzunak eman beharren, bai.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldian, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula, eta hornek ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan bai izan zala ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, brum, letra osua, eta Bobi esan ezean
1: bai, tal cual, esan brum, esan jau dut zan, mira,

0: bazakit. Venga, balada bat ingo deu, ez. Bazakit, honek nora eramaten zaitu riffonek. Ze, ze, ze sentimendu ekartzizkizu. Tori parrafa bobi. Bueno, ez dakit, gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu hitz hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa bada, oain azkeneko abesti hauetan egiten egin prozesu hau, eta bai pixkat oain hartu diogula, bueno, trukiloa, edo bintzat erosotasun hortan sartu gala, eta bueno, guk ere esan bezala, azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea iteko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Funtzionat, ez hau zegin pertsonalkin oski, baina funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Baina, ikustatu oso polita izan dara hori ere, bai, ikustatzen ikere, ala ikustatu oso biekara argatea honda, eta, bueno, lehenko, ideia esan izatu oso interesgarritza zaitela, ze ustatzen zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea, noiz bait, abesti bat eiterako momentuan, emozio dagoen, osea, oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bai, gauzulako igual ideia bat, edo el kontzeptu bat, osea, nik adibidez, taupadak abestiaren letra betorri zaiten superarri umaten gai hortaz itzein nahi nula, nera monan inguren itzein nahi nun, sin mas, omenaldi bat bezala, eta superarri nekan. Baina hori abetutzen letratetik an, eta ez dakit, inoiz plantetetan, osea, emozio noski beti dago, baina hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jauak esan duen bezala azkenean, erlazio hontan, ba, bat abestia ezagutzea, zeguze zaio nola ulertzen duen, nola, ez, beti hori gero, hori nik eramat setzen ez jagoan ere terren eramaten, beha, nahi beria.
0: Eri zehitzeu bat ematek, momentu matian
2: zerbait gehiago.
1: Bai, baina os tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan,
2: tensio sanoa, eta, bai, laguntasuna, eta gozaiek.
1: Bai, horrek eramate gaitu zera, baina, bai, orokorrean, nik izango nuke prozesu nagusiak izan diala jagoaren letratian agetuta, nik hartu etela pixkatxo bat, ba, hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasada kontrakoa. En plan, joe, gotu nahi agornekala, ezagize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen eta gotezit, eta uste funtzionetu ezaketela zerraitekin gustatzen zaizu, tal, osea, bi prozesu egizan diala nagusienak ez da.
0: Bai, bai, izan du.
2: Eta azken galdera modura, ez dakit zer dator 2000 itzasian jagoa proiektuaren zako?
0: Bueno, guain diskoa tea berritan.
2: Txango dugu, atzera begira da bat.
0: Atzera begira da bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua aliketa gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidean. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat dela prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkio zera, taldera, Daviz eta Ibon. Eta nik uste laukote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzeneko ari begira, diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, aliketa gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, aliketa txoko gehienetara zabaltzia, ez?
1: Bai, jauak esan duna, oza, azkenian oain, bai, lanean ibili gara nahiko hor, ba, hori, kentozen, puntutikan, ba, bueno, eraldatu behar izan degulako gure prozesua azkenean, diskoa ia bere osotasunean, zehaz, ba, abesti bat, ametxetan abestia, bai, garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da baterian, gure, oian agretxe, gure laun bat, besarka bat behar egin mendikan, eta behar lagundu gaitu, nik gratu ditu bajoa gitarra, gordu nintzen da, bai, gratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Gardun, hortan hori gaia lanean oain, ikustet bastante, bueno, txura politartzen ari dela, bai esango deu, animatzen zaituzegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko, eta, ba, gogoan diz, ondo basatzeko gogoakin, eta gure lana aurre eramateko gogoz.
2: Ba, esango diogu entzulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gurean egotagatik, jagoa, bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
0: Zure iraia.
1: Mila esker.
2: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentzako bihar ere.

0: Iker Gurrutxagarekin. Musikaria. Naiz irratia. Musikaria.
1: Azken minutuak nazioartean egingo ditugu. Hau, Kataluniarako buhos taldea da. Noia plabe, ez dago B planik izaneko kantua. Leire Martinezekin egin dutena buhos Kataluniarek.

eso. Suediarra. Alessandro Renato Rodolfo Lindvall. Horrela izena du berez. Baina, bueno, Alesso bezala ezagutzen da bere garaian Tomorrowland, Coachella edo alakoetan ibilitakoa. Baita Miami Ultra Festivalean ere. Bueno, nolabait ere bidea paraleloan egin zuen Sebastian Engrosso, Axwell eta Steve Daniel horrekin batera. Bueno, Suez House Mafiakoekin batera, nolabait ere. Avicii, Cascade, Tiesto, alakoekin ibili dena. Ba, horrengo honetan One Republicekoekin, One Republic estatu batu horrekin elkartu eta kantu egin du In Your Eyes deiturikoa. Alesso eta One Republic. Publica el cara aquí.

EDM musika, bueno, elektronika, ez, electro dance music delako, suediatik batez ere asko iritsi zena 2010-etan. Bueno, adiru berez ere indarpizka bat hartuta da bilela, Alesota One Republic horrena adibide, In Your Eyes kantuan. Abeste dauteko elektronika da, temen Jamie XX dago, The Avalanches talde australiarrarekin, Every Single Weekend, deituriko kantuan.

San Diego ingurukoa baita. Alex Warren deituriko artista hau eta bere kantua Passenger deitzen da. Wild Child deituriko diskoa agustaren 28an etorriko da eta momentu ziru kantu ezagutzen ditugu, hau da berriena Passenger deituriko.

Madonna King, Bagoas, Belan Sebastian Eskoziarrekin, hauek Late Developers 2008-ero atera zuten, aurten Bilbon izango dira, BBK Live jaialdian, baina kantu hau It Only Takes One Lion, Eskozia munduko txapelketan izango denez futbolekoan, ba, hortik dator, ezo ez ofiziala den ereserki hau, Belan Sebastianena, zergatik Three Lions deitzen diotelako Inglaterrako selekzioari, eta hauek parean izango dituztelako. It Only Takes One Lion, eskoziarrak. Belan Sebastian, horrekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, ondo izan aio!

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso, oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, ba izan direla hainbatean, proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiagotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ezakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ezakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baino bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetare entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzaiarekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho, dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nukere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Imps diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Joseba Sarrionandiaren lagun izoztua liburua oinarri duen kantua konposatu zuen Anari Alberdia bezlariak 2018 urtean, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, lagun izoztua.

Arratsalde honetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

2007. Urteak Enzazpitaldeak atzo da bihar diskoa kaleratu zuen. Rock doinuak jantzita entzun dezakegu diskonetan jarraien entzungo duguna. Zenbat min.

0: irratian klasikoak.
1: Bideska diskoa 2014 urtea, Aire Hitzak, hauxe da, semeari kantua.

1982. Urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: irratian klasikoak.
1: Bimila eta zortzigarren urtea, kauta, nostalgia.

2021. Urtea Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia, Egun bakea zutaz.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Bimila eta seigarren urtea, karidadeko benta, hauxe da, gure negua.

Positive Bomb, 1986 urtea. Jose Arripiau abeslariak Margarita abestu zuen diskorretan lehen aldiz.

2006. urtea, hemen ezten taldea, Cristina Solano eta Amaia Orejak, 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, 104.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: Bueno, bueno.
1: Justo, justo, eh?
2: Mila bederatzireun eta laurogeita margarren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

Zarama taldeak 1981garren urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

Euskara, Euskaldunak eta Euskal Herria, hori izan zuen ardatz Salvador bertsolariak idatzitako bertso sorta batek. Mikel Aboak bertsoak hartu eta musikatu egin zituen, horrela sortu zen segidan entzungo dugun abestia, Herria eta Hizkuntza.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus muxutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe. Emoistaxus

Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera administrazio publikoan eta lan eskaintza publikoetan babesteko lege reformaren inguruko eztabaidak aurrera jarraituko du EH Bilduren abstentzioari esker. Ostiralean egindako batzordean EH Bilduk ez zuen babestu EAJaren proposamena, baina abstentziaren bidez aukera mantzion ekimenari ekainaren 25eko osoko bilkurara iristeko. Koalizio Subiranistak azaldu zuen erabakiaren helburua elkarrizketarako eta negoziaziorako ateak zabalik mantentzea dela. Bestalde, Errenteriako Asamblea Feminista gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PP-ren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar Bertso Eskolaren inguruko eraso matxisten auziaren arira. Aldi berean, salaketa egin duten emakumei babesa eta errespetua adierazi die. Ostirala arratsaldean egindako agerraldian Euskal Herriko hainbat talde feministaren babesarekin, mugimenduak salatu du alderdi batzuek indarkeria matxistaren ondoriozko mina interes politikoetarako erabiltzen ari direla. Haien esanetan emakume eraso sotuak erdigunean jartzea aldarrikatzen duten arren, praktikan mugimendu feminista gutxiesten eta kriminalizatzen saiatzen dira. Ekonomiaren arloan Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aroa hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek araban duen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Areu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Callenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Eta nazioartean Pakistanek Estatu Batuetan eta Iranen arteko bitartekare lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken orduetan informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Bien bitartean Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera, Teheranek bere uranioa berasteko programa mantenduko luke eta Hormuzko itsasartearen kontrolak bere esku jarraituko luke.

0: Eta Gazte Euskaltzaren martxak bigarren etapa bete zuen atzo Auritzetik Larrasoainara Iruñeko azken txampari bide emanez. Azken geltokia Larrasoaina izango zuten atzo gauean non kontzertuak eta hitzaldiak izan ziren. Gaur Iruñean amaituko da martxa Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioarekin bat eginez. Amarrak aldera ekingo diote bidea gazteek, baina dagoeneko prestatzen ibiliko direla pentsatzen dut, eta bertan daukagu gure lankide den Pellilekuon egunon.
1: Egunon Iraia eta egunon entzuleak, bai, hala da. Hain zuzen, prestaketa betean, gabiltza orain, ba, ja, motxila guztiak montoi batean jarri, eta oinez irteteko, eta motxila horiek ere furgonetan sartu, eta Iruñerantz joateko. Aipatzen zenuen moduan, atzo arratsaldean, ba, arratsaldeko zazpiterdiak zortzia laurden gutxi aldera, Larrasoainara heldu ginen, eta gogoz, egia esan, ze, eta patzokoa luzea izan zen, eta, eta bintzat, luzea bada ba, izan bazen ere, bueno, alaitasunea eta postasuna ba nabaria zen, ba etaparik luzena egina zelako, martxaren bi herenak amaitzen zirelako eta hain zuzen ba ilusio bat badelako gaur martxa bukatuko delako eta hain zuzen ba horrek ere gorantzko jarrerarekin eramango gaitulako aurrera, baina horre esandakoa bide nabar taldearen kontzertua izan genuen, kontzertu aski atsegina eta gero gau partean bai Ipar Euskal Herriko gazteak Euskalgintzan mai inguru ere izan zen egun aski berezian, justuki Baxoako froga burutzen zen egunean etorri ziren Baxoako izan egin eta arratsaldean hitzaldia ematera etorri ziren bi gazte ere bai, baina justuki orain bestelako rol bat ere aipatzea gustatuko litzaidake. Gazte Euskaltzaneon sareko kidea da Jone Saranguren, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, zu kidea zara, martxaren parte zara, baina ez abiltza ibiltzen, zure rola zein da?
2: Ez, bueno, gustatuko litzaidake, zatitxoren bat ibili izana, baina nire jo ibili naiz, bueno.

amaika badira mundu oso bat biltzeko zenbait jende behar da batzui eskertu nahi diez mirakatzen zidatena altzo agripreziatuena ordain ezin ezkoa da eskubidea baino gehiago erantzukizun ere badaukagu lekuko hartuta korrika ez zaita

bakoitzarik ezaugarririk utzi gabe. Ez baitira loturak baino

چش و وری ایرایل ایمان سیهون تایی چشوک

música.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Iraia Kamra.
1: Egunon, goizeko ordu batak dira, ongi etorri naiz irratira. Nafarroako mediku sindikatuak iragarri du, osasun bidean arratsaldeko ordutegian greba mugagabe hasiko duela uztailaren batetik aurrera. Erabakia fakultatiboen asambladek Nafarroako gobernuak egindako proposamena nahikotzat jo ez dutelako hartu dute. Osasun saiak ez zituen hartu lankarga murrizteko eta guardiako betzeko aurkeztutako neurriak eta horren ondorioz etorri da deialdia. Bestalde, Renteriako asamblada feministak gogor kritikatu ditu EAJ, PSE eta PP-ren jarrerak Jon Maia dantzariaren eta Xenpelar bertso eskolaren inguruko eraso matxisten auzien arira. Aldi berean, salaketa egin duten emakumeei babesa eta errespetua adierazi dizkie. Ekonomian Mercedes-Benz Gasteizen duen lantegian ibilgailu elektriko berrien aroa hasi du VLE furgonetaren serieko ekoizpena abiatuta. Horrek garabanduen plantaren etorkizun estrategikoa berretsi du inbertsio eta elektrifikazio prozesu baten baitan. Ekitaldian Gasteizen bildu dira erakundetako eta enpresetako goi ordezkariak, tartean Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Hereu Espainiako Industria Ministroa eta Ola Callenius Mercedes-Benzeko zuzendari nagusia. Eta nazioartean Pakistanek Estatu Batuekin eta Iranen arteko bitartekari lanetan ari den herrialdeak baieztatu du bi aldeek bake akordio baterako azken testua adostu dutela. Hala ere, azken urteetan informazio kontrajarriak zabaldu dira eta oraindik ez dago argi noiz eta nola formalizatuko den hitzarmena. Bien bitartean Irango zenbait edabidek ustezko akordioaren 14 puntu argitaratu dituzte. Horien arabera Teheranek bere uranioa aberasteko programa mantenduko luke eta Hormuzeko itsasartearen kontrola bere esku jarrituko luke. Eta kiroletan Mauricio Pochettino argentinarra da gaur egun Estatu Batuetako gizonezkoen futbol selekzioaren hautatzailea. Bere erronka nagusia argia da. Futbolari edo han esaten dioten bezala sokerrari behin betiko bultzada ematea 2026ko munduko txapelketaren adarian.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik abisatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eguerdi arratsalde partean ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Larumat honetan giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goiz partean edo goizeko lehen orduan, oraindik barnealdeko bailararen batean edo bestean behelaino pixka eta agertuko bada ere oso azkar jasoko du. Ondoren zeruan, goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zurixka emango diote, baina trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ez taldaketarik espero, gainera goiodei fin hauek saretu hau agertuko dira eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ego ekialdeko aizean nagusituko da goizean eta bolada biziak utziko ditu bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen ekialdean, arratsaldean iparekialdekoa nagusituko da ipar isurian, lehenbizi kostaldean eta ondoren ipar isurira zabalduko da eta horrekin temperaturek zertxo eta bera ingo dute, baina orokorrean minimoak eta maksimoak gora ingo dutenez, bereziki maksimoak beroa handia izango da lurralde osoan, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 31 eta 36 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko arriskuetan.

0: Laura! Laura la tienda.
1: Mi esker.
0: Bea sainikoa.
2: Rosidiak gure laguna zen, haren kanta batzu kantatu ditugu, eta gaur kantatuko dugun kantunen bidez, nahi ginioke omenalditxo bat eman. Eta Suberorat apez izendatu zutenean, han egon baitzen oita irurte, hango izkera ere ikasi zuen, behaz Suberotarez mintzo zen, eta idatzi zuen kantu hau kantatuko duguna akapela, eta gukere Suberotarez kantatuko dugu. Euskal Herriko lur maitia.

Kevin. Oh.

telefonoa. Ez ditzu pinatxorekin.

arratsaldeon guztioi. Larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta itsasoan eta gure uhartetako soinuen bidaian jarraitzen dugu hemen gramofonoan. Joan den astean, Japoniako tropikoan Okinawan egon baginen, gaurkoan itsasorik itsaso Indiako ozeanoaren hegoaldera joko dugu. Bi helbide nagusirekin, Madagaskar eta Reunion.

gaurko saioan Afrikako sustraiek, Asiako doinuek eta Europako eraginek bat egiten duten txoko hoiek ezagutuko ditugun. Madagaskarko salegi, ritmo bizia eta Reunion uarteko maloia musika sakona izanen ditugu ardatz. Prestatu, Indiako ozeanoko altxor musikalak deskubrituko ditugulako gaurkoan. Ongi etorri gramofonora. Ongi etorri Madagaskar eta Reunion uarteetara. Eta saioa irekitzeko Madagaskarko musikari ezagunenetako bat, Eusef Jaojo.

0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea. Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea. Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea. Satelitea.
2: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Satelitea Kratxera. Badakizue, hau duzuela naiz irratian muska elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izanen duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 241. edizio honetara ere, asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin, musika elektronikoa eta asko zehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, 241. edizioa gaurkoa. Ospatu genuen, eh? Pasaden astean 241. saioa, femeride boro behiori. Eta aprobetsetuko dugu aurre, eh? Eskerrak emateko pasaden edizio hartan, pasaden kapituluan, eba gure saioan partatu zuten irrati aktivista guztiei. Egon ziren Juan Tatorri, Gela, Inez, Katza, Darko, Amaia Janiz, Balza eta Katza, okarazanago. Eskerrak bihotz jozez, hori, parte hartzaile guztiei. Eta tira, ba, behin efemerideak pasata, ba, gaurkoan, hori, nobeda deskargaturiko saio arrunt batekin etorri gara. Urteko nobeda deskargaturiko lehen saioa, beraz, hori, mandanga de xente izango du gaurkoan. Gainera gaur, nahiko grubi gelditu zegoen saioa, eh? Soinu, ezakit, jaziak, fankosoak, nahiko koloretsua gelditu zegoen gaurko saioa. Naiz eta, guraldia gris-grisaren egurta. Tira, badakizu, betiko kontua, larun batero sateliteak naiz irratian, gaueko 11 eta 12 bitartean, errapatuko gaituzu antenan, naiz eta nahi eran ere, bauri, entzuk gaituzuen saio guztiak, bai naiz irratiaren webunean, bertan, eta baita, hori, podcast eta audio plataforma ezberdinetan, eta beti esaten dugu moduan, azken hauetan, bauri, ze arpidetza egin dezakezu, eta gure sateliteak gertu-gertutik jarraitu. Tira, eta horretuko ditugu, eh? Beti bezala ere, gurekin harremanetan jartzeko bide ezberdinak. Hori, korreo bidez jarri zaitezketa gurekin harremanetan, sateliteak@naizirratia.eus helbidean. sateliteak@naizirratia.eus helbidean. Eta baita, sare sozial ezberdinetan, bai, Instagram eta Twitterren, ditugu kontuak zabalik. Eta bertatik, mezu pribatu bat bidalita, edo mezu bat bidalita. Hori, gustora erantzuko ezu. Tira lagunok, eta besterik gabe hasiko gara gure gaurko 241. edizionetan murgiltzen. Eta gaurko atira, berri triste, komila tartean triste batekin hasiko dugu. Izan ere, ba hori, saioan hainbestetan jarri ditugun txuje de tiers zigiluko lagunak, ba hori, beraien aktivitatea etengo dute. Orain egun gutxi batzuk beraien sare sozialetan jakinarazi duten, ba hori, te 2019 garren urtetik garzanago ba zigilu moduan funtzionatu ostean txuje de tier plataformak zigilu moduan funtzionatu ostean ba beraien aktibitatea geldituko dutela, beraien bidaia hau eten dutzat emango dutela. Beraz hori, gu gaurkoan saioa txuje de tier zigiluak kalenturiko materialarekin hasiena izan dugu omenaldi moduan nolabait, eta tira, garaien ere egin genuen, txuje de tier zigiluan kaleraturiko erreferentziekin bakarrik osaturiko gertxeio bat. Egia esan Euskal Herriak eman digun zigilu potentenetakoa dela esango genuke dudari gabe. Eta tira, ba lastima, lastima, baina egia esan proiektuak aurrera funtzionatzen ez dutenean, hobe gelditzea, eta egindako guztia, egindako beraien katalogo guztia, angelditu da. Eternitaterako, beraz, zorionak txuje de tier zigiluko lagunei, eta besarkada estu bat hemen digoren zan. Gu gaur saioazteko 2022 urtean kaleratu zuten Casa Far proiektuaren disko hau jarri nahi izan dugu. Esan bezala, Casa Far taldearen Ancient Tribal Hearts LP bikoitzetik hartu dugu gaurko saioa zabaltzeko kantu hau. Izan ere, Piramid izenekoa. Beraz hori, eskerrik beroenak txuje de tier zigiluko lagunei. Eta tira, bidean ikusiko dugu elkar.

esandakoa, hori, beraien aktibitatea eten dute, txujete dier zigiluko lagunek, baina beraien katalogoa hori izango duzu, beraien bankan porrialdean eta disko denda ezberdinetan, hori, betirako entzugaik. Tira eta Rodes goxoek Madri aldera gara matzaten. Beste bain ere, Persa ekoizlearen lan berri entzutera goaz. Egiesan azken urteotan nahiko aktibo da bilen ekoizlea da. Eta tira, orain dela egun gutxi, kaleratu du bere Rejected Children Wounded Adults izeneko lana. Inoiz grabatu bezen filme bateko banda sonoratzat bori, hartu du lan hau. Domintzaten aurrela aurkeztu du prentxaren aurrean. Eta tira, ba, Quincy Jones, Roy Ayers, David Rushin eta antzeko musikarien influentziak nabarmenak dira lan honetan. Lan benetan, bikaina. Lan instrumentala, eta hori, ba, esan bezala, miruro eta margarra markadako musika beltza ebokatuko diguna. Rejected Children, Wounded Adults, Perseren eskutik beraz, amaika kantuko lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskurra redituzuena, Kaustika, plataformaren, bankan porri aldean.

Eta Italiara goaz, espaldiko partez Napolira. Periodika Records ziguti datazpigun berriak, bori, entzutera. Izan ere, ba hori, zigiluko gitariren judamanik, lan berria dukalean. Onda Biloba izanekoa. Garaien ere, okerrezonago aurrera penen bat jarri genuen hemen, gure satelitean. Baina tira, dagoeneko kalean duzu lan osoa, zortzi kanturekin, vinilo, formatuan eta formatu digitalean ere bai. Tira, soinu retrobalearikoak, eta geroz eta barmenagoak esango nuke. Nik uste dute, Orion Agassi ekoizle asturiarrarekin elkarlanak, ba tira, soinu aldatu arazi diola, judamani artistari. Eta tira, ba, esan bezala, Onda Biloba izeneko lan honetatik hartu dugu Placebo izeneko pieza hau. Benetan elegantea.

Tira eta doinu jazzy groovyekin jarritzen dugu gure 251. Satelite honetan. Karma Sound entzuten ari gara, saioko beste mitiko bat. Kasu honetan, enlace funk proiektuak dakarkigune errekopilatorio batean topatu dugu Karma Sounden kantua, Panorama izenekoa. Badara mizkete jada urte batzuk enlace funk zigiluko lagunek edo plataformako lagunek Sampla Delia izeneko errekopilatorioak ateratzen. Disko hauetan, hori urtean zehar kaleraturiko zenbait kantu digital vinilo formatuan kaleratzen ditu Madrileko zigiluak. Eta tira, bakas honetan, Sampla Delia 2025 prest dute, eh? Bertan, 12 kantu topatuko dituzue, hori estatuko zenbait jazz, funk eta antzeko estiloetan mugitzen diren taldenak. Aier artean, Karma Sound, Barcelona biziden, koizile argentinerra. Eta bertan topatugu, esan bezala, Panorama, izeneko pieza. 12 kantu biltzen dituen lana, esan bezala, eta martxoaren 16an, kaleratuko dut. Entzun dezagun beraz, Karma Sounden Panorama, Sampla Delia 2025, diskotik hartuta.

lana, denak ala denak, ba hori, kantu beraren bertsio ezberdinak, eh? Esan bezala Uptown Funk Empire proiektuaren You've Got to Have Freedom kantuaren bertsio ezberdinak. Haien artean ez zutan igaren hau, eh? Greg Gautier's Dance Culture Dab, zenekoa. Esan bezala Eskola Records proiektuak kaneratzen duen vinilo berria da.

Eta nola ez getari eragoaz, eh? Unai Belami handia entzutera beste bine, eh? Bere proposamen berri honekin. UK garatxe doinua eta karzik unaik, baina kasunetan Urola Kosta garatxe izen burupean. Eta UK Urola Kosta. Entzun dezagun beraz, unai Belami getari erranen pieza hu. Urola Kosta garatxe.

eta Euskal Herriko eta saioko beste ekoizle mitiko batekin jarraitzen dugu. Albak material berria kaleratuz, hasi du 2026 urte hau, remix bat egin dio Baiuka artista galiziarari. Raso plataformane kaleratu du Baiuka artista galiziarrak Barullo remixes izeneko lana. Hau da, Barullo kaleratu zuen lanetik, ba orain remixak egin dituzte. Eko izle ez darri, bestak beste, Paurut Italia erratu batu dugu bertan, eta baita ez zutari garen Alba Euskalduna. Kasunetan Alba Donostiarrak Baiukari remixetzen dion pieza Alentejo izenekoa da. Eta esan bezala Raso izeneko plataformaren banka porrialdean topatu dezakezuen lana. Entzun dezagun beraz Alentejo Alba remix hau.

eta Euskal Herriko proiektu berri batekin goaz aurrera. UBA de Citadel Speaks izeneko lana kaleratuko du Electraf Records Iruñako plataforma berriak. Electra AV edo Electraf hori festivalari loturiko zigilua. Tira pretxot oharrean diotenez, hori Iruñako ziudadelan egoitza duen plataforma. Eta datorren otsailaren 20an kaleratuko dute, eta hori zigilu bezala kaleratzen dute lehengo lana. Alberta Balsan, Boris Divider, Bendiak, Komatsu eta Kusik artistek egingo dituzte beraien ekarpenak lan honetan. Eta dagoeneko aurrerapen moduan kantu bat jarri dute, eh? Beraien banka porrialdean, Electra Records, zigiluaren banka porrialdean. Hain zuzen ere, Boris Divider, ekoizle Espainiarraren Solara izeneko kantu hau.

0: Satelitea.
1: Tira eta suabe eta lehun emango diegu amaierara gure gaurko sateliteari. Andaluzia aldera goaz, Gazi, aspaldi entzuten ez genuen ekoizlea entzutera. Jaengo ekoizleak Waves of Time izeneko lana kaleratu zuen pasaden urtearen amaieran, Glossy Mistakes Madrilgo zigiluan. Eta tira, ba, bere alde intimista edo, tira, ambientalena edo atmosferikoena ateratzen du azalera hemen, artista andaluziarrak. Benetan lan gomendagarria, eta textura eta melodiak benetan zainduak erudutu zaizkigu. Eta esan bezala, ba, hori, Glossy Mistakes zigiluaren bankan borri aldean topa dezakezuen diskoa, hori, vinilo formatuan eta formatu digitalean. Bertatik hartu dugu gure gaurko satelitea izteko balioko digun reloj izeneko pieza hau.

dira lagunok, ba honaino, gure gaurko 251. Satelitearen edizio hau. Ederkiz frutatu dugu, eh? Nobedade potente askoak, musika grupia, saio borobia. Datorren astean itzuliko gara gu naiz irratiaren sintoniera 251. Satelitearekin. Eta tira, saioaren bukaren ere goratu eta eskerrak eman, saioa hasieran aipatu dugun bezala, Etxuge de Tiers zigiluko lagunek etengo dute beraien aktibitatea. Eta tira, hemendik eskertu egindako lan guztia eta esatea, beraien lanak orga jarretuko dutela, bai disko dendetan eta bai interneten. Esan dako lagunok, datorren astean itzuliko gara gu, musika elektroniko gehiago eta askoz gehiago noski, zuek guztiekin konpartitzeko. Artean ondo izan, asko zaindu, eta alduzen guztian zatu.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora, hemen naiz irratian. Eta ongi etorri denboraldi honetako azken saiora. Bai, gaur ekainako 28 ditulako eta hauxe izanen delako denboraldia itxiko dun azken atala. Folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko loturez aritu ondotik gaur begirada luzatu nahi dugu. Musika independenteak eta do it yourself mugimenduek etorkizunean zer rol izaten alduten aztertuko dugu. Teknologia berriak, sare sozialak eta globalizazioak musikaren mundua aldatu dute eta Indiaren eragina ja ez da soilik alternatiboa, haunitzetan berrikuntzaren bide nagusia bihurtu da. Mino nola uztartu askatasuna eta ikusgarritasuna, ze aukera eta arrisku ekartzen ditu etorkizunak. Ba, galdera hoiek mai gainen jarri eta musikaren bidez erantzuten saiatuko gara gaurkoan. Az dezagun ikasturte honetako azken bidaia.

band Garner izeneko abesti honekin hasi dugu gaurko atala. Courtney Barnettek bere egunerokotasuna kontatzen du tonu lauso bino zorrotzakin indiaren narrazio intimista eta zuzena baliatuz. Ez dago efektu handirik, ez da produkzio oparo hori ere, mino horixe da bere indarra. Egunerokotasunaren xehetasunetan poesia arrautzeko gaitasuna. Horrelako piezek erakusten digute, etorkizuneko musika independenteak ez dula zertan haundia izan bihar. Benetakoa eta autentikoa izatea nahikoa dela norbaiten arreta bere ganatu eta entzulea kantuarekin konektatzeko.

Barneten tonu intimoarekin hasi gara eta orain Dog Days Are Over izeneko kantua ari gara aditzen. Eta hauxe etzen diskoetxe handi baten formula baten emaitza, baizik eta Florence Welshek eta bere taldeak eraikitako unibertso beresi baten fruitua izan zen. Teknologia berriek, ala nola YouTube, blogak, streaming zerbitzuak eta horrelakoek aukera eman zioten bere estilo alternatibo eta emozionala entzuleengana ailetzeko. Lehen begiratuan, komertzialtzat jo ez zitekeen arren. Horrelako kasuek erakusten dute indiaren eta mainstreamingaren arteko mugak gero eta lausoagoa dela eta sormen propioaren bidez ikusgarritasuna lortzea inoiz bino erresagoa izaten aldela tresnak esku eskura ditugunean. Eta Florence and the Machines-en ondotik orain country ukituko indira eginen dugu salto. Tyler Childers-ek streaming bidez eraiki du bere entzule komunitatea. Honek izena du Feather Indians.

Feather, Indian zesta izan diskotxe handi batek bultzatutako abestia, bino ahozabokoaren eta streaming plataformen bidez argazta undia lortu du. Tyler Childerek countryaren eta indiaren arteko mugan kokatzen du bere burua, eta haren kantuetan testuak dire ardatz nagusia. Historioak kontatzen ditu, tonu intimo eta gordinean. Eta hemen ere ikusten alda nola streaming bidezko edapenak aukera eman duen bertzelako ahots eta estiloei entzulengana ailetzeko, ohiko merkatu bideetatik kanpo. Streaming plataformen bidez Tyler Childerek bere musika edatu eta publiko zabalagoa bere ganatu zun. Maria Takeuchiren kasua ordea bertzelakoa da. 80ko hamarkadan garabatutako abesti batek, Plastic Love izeneko honek, sarean zabaltzearen poderioz berpiztea lortuzun urtea unitzen ondotik. Eta horrek erakusten digu, teknologia digitalak ez duela soilik sortzen laguntzen, baizik eta antzitako musika biziberritzeko gaitasuna ere baduela. Honen izena, Plastic Love.

0: Plastic Love, 80ko hamarkadan grabatu zen Japoniako City Pop eszenaren barrenean. Etzun arrakasta hundirik izan, bere garaian, bino urte batzuen ondotik YouTube-en viral bihurtu zen. Inork espero etzuenean, abesti zar batek ikusgarritasuna lortuzun sarearen bidez. Erran bezala, horrelako adibideekin ikusten dugu teknologia digitalak ez dula soilik musika berria sortzeko aukera ematen, antzitako piezak berriz plazara ekartzeko boterea ere baduela. Hor dago, autoekoizpenaren eta internetaren arteko elkargunea, denboraren mugak lausotzeko ahalmena ere baduela.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Arratsaldeon berriro ere, naiz irratean gaude gramofonoan, eta gaur indie eta do-it-yourself mugimenduen etorkizunari begira jarri gara. Teknologia berriek, plataforma digitalek, eta autoekoizpenak sortzailei eskaintzen dizkien aukerak aztertzen ari gara. Bide berriak, formatu askatasuna, eta sarerako bidea beren kabuz egin duten abestiak ari gara aditzen. Eta horrekin segiko dugu, hauxe urrengoa. Maria Takeuchiren City Pop klasiko batetik abiatuta, orain indie eta soul kutsu garaikideagora pasako gara. Brittany Howard Estatu Batuetako kantautore eta gitarra jotzailea da, Alabama Shakes taldeko ahots ezagun eta saritua.

Stay High gabestiak egunerokotasunaren edertasuna ospatzen du. Tonu goxo eta ekoizpen garbiarekin. Britannic Howard-ek Alabama Shakes taldearekin egintzun salto eszenara, minio geroztik bakarkako ibilbidea hartu du. Eta Stay High bezalako abestiek agerian uzten dute bere estilo personala eta sormen askatasuna. Indiaren eta do it yourself filosofiaren ezaugarriak mantentzen ditu. Norbere historioa kontatzeko askatasuna, soinuaren kontrola eta estilo hibridoa. Bere kasuak erakusten du nola uztartzen aldiren soul, folk eta indie estetika industria zikloetatik kanpo. Horixe da indiaren etorkizun posibletako bat. Emozioan oinarritutako musika, personala eta libreki sortua.

Hope, honen izena eta kantu honetan Arlo Parksek bakardadearen eta indarkeriaren aurkako hitzak biluzten ditu, indiaren tonu intimista eta poetiko hori erabilita. Londresen jaioa, gaztetatik hasi zen poesia eta musika uztartzen eta bere abestiek maiz erakusten dute gizartearekiko begirada empatikoa eta aldaketa nahia. Bere musikan ez dago oihu handirik, bino bai konpromiso emozional eta sozial sendoa. Indiaren ideologia garaikideari jarraiki, estetika sotiletik eta forma xumetik mezu sakon eta eraldatzaileak zabaltzen ditu Arlo Parksek.

Sharon Van Ettenen 17 kantua da hau, iraganari eta etorkizunari begiratzen dion kantu indartsua. 17 abestian Sharon Van Ettenek gaztetasunari eta denboraren joanari begiratzen diolako tonu emozional eta indartsuan. Indiaren barrenean hasi da musikari gisa Sharon Van Etten eta bere ibilbidean zehar forma intimoak eta ekoizpen sendoak uztartu ditu ahots propioa bilatuz. Abesti honek badu, iraganari keinu egiten dion nostalgia bat, minu baita etorkizunera begira jarritako indar bat ere. Itz gutxitan, emozio haunitz. Eta jakina, 17ek ez du zertan azaldu, indie musika zer den, ez du etiketa edo teoria bat behar, minu aditzian sentitzen dugu zergatik jarraitzen duen beharrezkoa izaten. Nortasunetik sortzen delako, kontraerranak onartzen dituelako, eta garaibakoitzean galdera berriei erantzuteko ausardia duelako. Horrelako kantuetan ez dago zaratarik, ez da formula garbirik ere, bino bai egia xume bat norbere ahotsaren bidez kontatua.

ailetu gara azken geltokira, eta bidaia hau isteko kantu berezi eta lasai bat aukeratu dugu. Thom Yorken Down Chorus, Radio Jetzaldeko abesla eta kompositorea da, Thom York, bino bere bakarkako lanetan, soinu esperimentala eta emozio biluzia uztartu ditu. Indiaren etorkizunaz solasten garenean ezkara soilik estilo musikal bati buruzari. Musika sentitzeko eta egiteko modu oso bati buruz ari gara. Eta abesti honek tonu apal eta atmosferiko honetan bide horren amaieran edo akaso hasieran jarri nahi gaitu. Back up the cul-de-sac.

Dan Corus ez da erantzunak ematen dituna bestia, galderak pausatzen dituena baizik. Horixe, izan da indiaren eta folkaren ekarpen nagusietako bat, galderak egitea, forma librean presarik gabe. Gaurko saioan teknologia, sormen askatasuna, autoekoizpena eta konpromiso soziala jorratu ditugu. Bino batez ere, musika bertzen modu batean sortu, zabaltzen eta bizitzen duten artistak ezagutu ditugu. Eta honekin bukatuko dugu gaurko saioa. Gaurko saioa eta denboraldia oporrak hartuko ditugunako gaur. Alere, hori egin aintzinetik, ezin eskerrak eman gabe joan, gramofonoa sintonizatzen duzuen entzule guziei, eta musika aditzeaz gain, pentsatzeko eta sentitzeko gogoz guregana batzen zaretenei. Urrengo ikasturtean, bueltatuko gara, historia duten kantu gehiagorekin. Uda zoragarria izan dezazuela, disfrutatu, gozatu eta jakina izan jator. Aio!

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango erana grabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kanti aurkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasik nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan edo saionetara ekartzea erabaki dut. Zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa aixeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu isana disku nixen buru, eta EP ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

Arratsaldeon denoi, zer modu zaudete? Zazpietatik zortziak bitarte hemen izango nauzue, aste artero bezala, ni Lider Nando naiz eta hau Ad Libitum.

Kaixo entzule, ongi etorri berriro ere ad libitum saiora. Espero dut dena ondo joatea hortik eta animoak ematen dizkizuet astearen hasierako aldapa honi aurre egiteko. Bihartik aurrera jada gailurrean egongo zarela pentsatu, astearen erdia igarota egongo delako. Tira, gaurkoz behintzat, musikaz betetako ortu betetxo bat gelditzen zaigu aurretik eta hemen nirekin gelditu nahi baduzu, jakin kontu kontari ere ibiriko garela musikarekin lotutako gai baten inguruan. Gaurkoan uste dut ez noala inori ezer deskubritzera, ez baita ohikoan jorratzen dudan gai informatibo huts bat izango. Hausnarketarako tarte bat zabaltzeko gogoa sortu zait, azken boladan gure kulturaren eta bereziki musikaren testu inguruan sortu den eta inposatu den tendentzia baten inguruan. Eta hainbat pertsonaren iritzi ezberdinak ere partekatuko ditut zuekin. Noski, hori guztia abestiz lagunduta. Lehena, hementxe da.

Pasaden martxoaren 15ean, 21ean eta 22ean, ETS taldeak, Entol Sarmientok, 45.000 pertsona bildu zituen Beken, euren 20. Urte urreneko kontzertua ospatzeko. Kontzertua baino akontezimendua izan zen, historikotik ere zerbait baduena, azken finean ezbaitira egunero 45.000 pertsona sartzen horrelako euskal ekitaldi batean. Baina ez da tankera honetako fenomeno bakarra izan. Are gehiago, esan genezake mota honetako fenomenoek protagonizatutako garai batean bizi garela, edo behintzat alako fenomenoek benetan fokua hartu eta gainontzeko guztia itzalpean gelditu den garai batean. Argi dago, ETS-eren kontzertuak jende askoren animoak goxatu dituela, eta dudarik ez dut, zeni ez nintzen bertan egon, lana nuelako, ba oso ondo pasatzeko aukera eman zuela. Baina egia da ere, euskal musikaren makro kontzertuen fenomeno honek, soldautaren kulturarekin estuki lotuta dagoenak, hautsak arrotu dituela, eta jende askoren alde kritikoa ere piztu. Beraz, gaur adlibitumen, gai arantzatsu hau ekartzea erabaki dut, eta honen inguruan, idatzi diren milak alerroetatik hoietako batzuk zuei helarazi. Eleganteagoa iruditzen zaidalako, ba, espazio honetan, beste batzuen iritziak zuei transmititzea, neure iritzi propioa botatzen astea baino, ze por cierto, ez daukat oso argi ere, ze pentsatu honen inguruan. Kontra esan asko eragiten dizkidalako. Lokatzetan sartu aurretik beste abesti bat jarriko dizuet. Gaurko gaiaren logikak euskal talderik haundienak jartzera eramango ninduela ohartu naizenean, erabaki kontziente bat hartu dut. Abesti bat euskal talde haundi batena izango zela eta beste bat talde txikiago batena. Beraz, hemen txeduzue Aretxabaletatik datorren Nil taldea eta bere Over abestia.

Over Neil taldea. Iritzi orokorrak dio makrokontzertuen eta soldautaren kultura COVID-aren ostetik datorren fenomenoa izan dela. Egia da COVID-ak musikari orori bere jarduna etetea eragin zuenez, horrek taldeia gehienek euren kontzertuak atzeratzea eragin zuela. Eta nolabaiteko programazioaren tapoi hori oraindik gainditu gabe daukagula. Gauzak denbora askorekin lotu eta planifikatzera eraman gaituena musikari askori. Baina ez da hori bakarrik, askok ere uste dute logika kapitalista batek bultzatutako fenomenoa. Fenomenoa dela hau, eta COVID-a ez dela aitzakia besterik izan tendentzia horri arrazoi potolo bat emateko. Lehen entzun duzuen ETS taldeak, iaz, eta duela urtebete baino gehiago jarri zituen aurtengo martxoko hiru kontzertu hauetako sarrerak salgai, eta segituan saldu zituen. Orokorrean gutako askok ez dakigu datorren astean zer egingo dugun ere, baina hala ere, 45.000 pertsonak erabaki zuten bada ezpada urtebete beranduago gertatuko zen ekitaldi horretarako sarrerak erostea. Jokin Azpiazuk ere berrian honi buruz hitz egin du hainbat alditan eta berak botatako hitz batzuk ekarri nahi dizkizuet. Duela aste batzuk nire bizitzan lehen aldiz sold out egin zuen nik jotzen dudan talde batek. Aretoan kabitzen ziren adina sarrera saldu eta gainontzekoei esan behar izan genien ezingo zirela etorri. Sarrera dun guztiak ez ziren agertu, ordea, eta azkenean, areto erdi utxean, edo erdi betean, mindfulnessaren estiloan esan da, jo genuen. Handik aste batzuetara, berriz gertatu zen kontu berdintxua beste leku batean. Eta egia da, hau gertatzen dela, eta imaginatzen dut ETS-eren makrokontzertuetan ere alakorik gertatu dela. Pertsonaren batzuek sarrerak erosi, eta gero, eguna gerturatu enean, planez aldatzen dutela, leku hori, espazio hori, utxik utziz. Hau grabatzen ari naizen egunean, aurreko asteburuan ere bere agur kontzertua egin zuen Chill Mafia taldeak. Hauek ere beken, naiz gero orain beste kontzertu bat iragarri eta dabadaban egingo duten euren azkena. Chill Mafiak pistako lekuak agortu zituzten bekekoak, naiz ez gradakoak, baina ETS-eren antzera aspalditik zeuden sarrera hoiek salgai. Putarripa gaina.

0: Xalba Ramirezek ere asko hitz egin du, bai sareetan, baita elkarrizketa ezberdinetan ere, soldautaren kulturaren gaitzez. Halaxe dio, adibidez. Eskasiaren kultura ekarri zuen pandemiak. Soldautaren kultura deitzen zaio, baina berez eskasiaren kultura da. Edukiera mugatzearen ondorioz sarrerak amaitzea, eta sarrerak amaitzearen ondorioz ikusleari estresa edo behar batzuk sortzea. Ramirezek Jokin Azpiazurekin taldea partekatzen du, por cierto, nakar. Azpiazuk gauza interesgarri gehiago esan izan ditu gaur hizketa gai dugun gaiaz jarraian doakizuena bezala. Pablo Garneloren soldautaren kulturari buruzko artikulua irakurri dut. Pandemia garaian sortutako joera bat dela, esklusibotasuna eta kontsumo azkarra nahasten dituen joera. Gero eta produktu kultural, musikal, eskasagoak kontsumitzen ditugula zioen, gero eta forma azkarrago eta despertsonalizatuagoan. Baina aldi berean, merkatuak guri produktu hoiek saltzeko erabiltzen duen teknika esklusibotasunarena dela. Kontsumoaren bidez, bakar eta berezi sentiaraztea. Hori lortzeko modurik onena, soldauta. Nik kontzertua ikusiko dut eta besteek ezingo dute. Eskasia, estresa, esklusibotasuna. Xalba Ramirezek eta Jokin Azpiazuk ekarritako hitzak. FOMOa ere aipatu beharko litzateke, noski, Fear of Missing Out, edo fenomeno barra ekitaldi sozial batetik at gelditzearen beldurra. Horrek ere musikazale ez diren, baina tendentziazale diren asko daramatza horrelako sarrerak erostera. Goazen bide batez, nakarren abesti bat entzutera, maitatzen ikasi.
1: Love has never been a popular movement.

0: you're looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you have to decide in yourself not to be.
1: Soldautaren kulturak edo eskasiarenak Ramirezen hitzak erabiltzen baditugu, badu beste eragin nahiko nabarmen bat, polarizazioa. Testu inguru musikal askotan aipatu den zerbait da hau, talde edo proposamen txikiak are txikiagoak bihurtzen ari direla gaur egun, eta handiak aldiz are handiagoak. Noski, nik ere badut sentsazio hori, baina askotan hitzetan bihurtzeko edota horren atzean dauden implikazioak argi espresatzeko arazoak izaten ditut. Beraz, Jokin Azpiazuren hitzez baliatuko naiz berriro ere. Jon Urzelaik zein Nando Cruzek aztertu duten festivalen kulturak langa gero eta altuago jartzen die musika taldeei. Edo zure proposamenak milaka pertsonaren aurrean funtzionatzen du, edo pozik egon zaitezke 30 lagun badatoz kontzertura. Urtero euskal kulturaren behatokiak jasotzen dituen datuak ere prekarioak eta osatu gabeak izan arren argigarriak dira. Kontzertuak antolatzen dituzten enpresen kopurua gero eta txikiagoa da, eta kapital kontzentrazioa gero eta handiagoa. Eta diru laguntzena, galdetu bestela BBK Lifeko esklabistei. Testu inguru horretan, talde askok zirkuitu ertainerako sarbidea galdu dute. Taberna edo gaztetxe bat bezain txikia izan gabe, kiroldegia edo jaialdia bezain handia ez den leku horretan jotzekoa. Jendea kalean utzi gabe, oraindik ere publikoaren gertutasuna sentitzekoa. Ni bat nator Azpiazuk dioenarekin, eta gainera ikusten dut batzuetan talde handi hoiek berriro ere euren sustraietara itzultzeko gogoa izaten dutela eta gaztetxe zirkuitu bat egitekoa. Alde batetik, keinu hori ondo hartua izan ohi da gaztetxeko antolakuntzaren gandik, baita publikoaren gandik ere. Begira ze ondo, X taldek aretorik handienak bete ostean txikira jotzeko aldarrikapena egin du berriz. Zer gertatzen da kasu hoietan ordea? Soldautarekiko ikusleak duen antxietatea oraindik gehiago igotzen dela, ze talde handi batek leku txiki batean zer egingo du? Ba, arrasatu. Azkenean, Azpiazuren hitzetara itzuliz, merkatuaren baldintzek okertutako balantza konpentsatu nahian, taldei leku txikietan jotzeko aukera eman nahi diegu, eta jendeari haiek alako baldintzetan ikustekoa. Baina konturatu gabe, esklusibotasunean oinarritutako underground kultura ere elikatzen amaitu dezakegu horrela. Gogoan dut, Groseko gaztetxea botatzekotan zebiltzanean, Berri Txarrak taldeak bertan jotzeko borondatea adierazi zuela. Horrek jendea asko poztu zuen ni barne, eta keinu horrekin Kortxoenea gaztetxea Euskal Herriko mapan jarri zen, borroka hori bazter guztietara edatu zelarik. Baina nik behintzat, sarreren salmentarekin izandako eromenura ez dut erraz ahaztuko.

Lemak aingurak, gure soldautaren kulturaren aitzindarietako beste batzuekin, berri txarrak. Ikustezazuen soldautaren kulturarena ez dela pandemiak sustatutako zerbait, berri txarrakek 2019an amaitu zuen bere ibilbidea. Ekarri nahiko nituzke Jimmy Jazz aretoaren 15. urte urrenean egindako mai inguru batean egin botatako beste hitz batzuk, kasu honetan Joseba Balestena musikariak botatako hitz batzuk. Mai inguruaren izenburua galdera kontundente bat zen. Zer da euskal eszena? Balestenak erantzun zuen oraindik ez duela oso argi euskal eszena zer den, eta egun euskal taldeen loraldi bat bizitzen ari bagara ere, loraldi hori talde askorentzako zirkuitu faltarekin bat datorrela, txamporaren bi alde izateneraino. Azaldu zuen garai batean talde askorentzat gaztetxeetan jotzea zirkuitu baten barruan egotearen berme zela, baina gaur egun sold out fenomenoak kolokan jarri duela hori dena. Ekitaldi handiak egiteko nahiak artista askorengan ondorio oso larriak dituela adierazi zuen, eta besteak beste bertan behera uzten dituztela artista askoren kontzertuak. Aurre salmentan sarrera gutxi saldu direlako. Mainstream taldeak hasi dira zirkuituan sartzen eta saturazioa dago. Orain nekezagoa da zirkuituan egotea ez bazaude olatuaren aparretan. Gaztetxeetan ikusiko dituzu ziurrenik urrengo hauek, eta ez dute aretorik beteko, baina bai gure bihotzak. Pelas duzue hau euren azken diskoko azken abestiarekin, Zazpi.

0: Pelaxen zazpi abestia esan gabe doa diskotik.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Inigo Astiz kazetariak ere beste ikuspuntu interesgarri bat gehitu zion gaur hausnartzen ari garen makrokontzertuen eta sold outaren kontu honi. Bai ETS-ek bere makrokontzertuan, baita Z-ek ere mitoaroan, euskal kulturaren eta tradizioaren bi aspektu oso garrantzitsurekin jokatu zuten euren estetikan eta kontzeptuan. ETS-ek herriko jaiekin eta Z-ek mitologiarekin eta zehatzago esanda Nafarroako inauteri ezberdinekin. Eta honela dio Inigo Astizek berriako artikuluan. Testu inguru jakin bati oso lotutako kultura adierazpenak dira bai herriko festak, baita inauteriak ere. Eta hain justu, gertakari hoiek testu ingurutik ateratzeko joera horrek indartu egiten du kultur aro berri batean sartu izanaren errezeloa. Leku eta garai jakin batean gertatzen diren kultur adierazpideak hartu eta bek, Nafarroa arena, Movistar arena edo antzeko beste ez leku batera eraman dituzte emanaldi erraldoi hoiek. Eta mugimendu horrekin, testu inguru jakin hoietan metatuz joandako esperientzia eta legitimazio kultural guztia, merkatuaren logikaren arabera eraikitako testu inguru batera leku aldatzen dira. Zetak proiektuarekin, Peio Reparazek jada Nafarroa arena bete zuen, urtarrileko kontzertu ikusgarri hartan, eta berdin daude Donostiako ilunben egingo diren beste hiru mitoaroak ere.

Hileda kantu Nafarra, zetak. Inigo Astizekin jarraituz, berak argi eta garbi dio aro aldaketa bat egon dela Euskal Musikagintzari dagokionez. Pabiloien aroa deigeni ezaioke, horretarako kontsentsurik balego. Bukatu zen Euskal Rock erradikalaren sasoia, noski. Eta gizarte mugimenduetatik gertu sortutako jaialdiak ere, fase berri batean dauden zantzuak iragarri ditzake atortxu rocken aurtengo agurrak. Aparraldiaren ostean egonkortuta dirudi makro jaialdien garaiak, eta orain beraz, bete-betean sartu gara taldeek eurek sortutako makro ekitaldien garaian. ETS taldeak bek erakustazokan egindakoa izan da azken aurrena, gero Chill Mafiaren agurra, baina ostean datoz Izaroren 0 de enero diskoaren biraren amaierako kontzertua, Fermin Muguruzak ekainean anoetan egingo duena, eta urrunxeago Zetak taldearen iraileko hiru emanaldiak Donostian. Fermin Muguruzaren birako azken kontzertua Iruñan eta abenduan Gatiburen azken agurra. Hoietako asko entzuten ari gara gaurko saioan eta entzungo ditugu, baina ezeren aurretik goazen horrenbeste foku ez duen, baina dudarik gabe merezi duen beste talde batengana, Mugan. Hau da, haien alde bereko etxai.

Gaurkoan, azken urteotan gero eta ohikoagoak bihurtzen ari diren makro kontzertuen gazi gozoez, ari gara hizketan adlibitumen, hainbat kazetari eta iritzi emaileren ekarpenak gurera ekarriz. Egia da logika kapitalista super basati batean, mugituta ere, batzuetan nahiko zaila egiten dela gai honen inguruan iritzi argi bat edukitzea. Batipat, dagokion artistak makro kontzertuak mezu garrantzitsu eta sozialak bidaltzeko erabili izan dituenean. Noski kontraesan hau desentetan gertatu zait azken aldian Fermi Muguruzarekin, berarekin biran nabilelako eta gertutik ikusten ari naizelako jendearen zoramena sarrerak erosterako orduan. Egia da, eta ni hor, egin batean ados egon naiteke, Miribillan eman zituen bi kontzertuetako sarrerak instant batean agortu izanak, eta horren ostean, mundu bira bat iragarri izanak, pertsona batzuk moskeatu zitzakeela. Azken finean, zu Ferminen oso jarraitzailea baldin bazara, eta soilik Bilbon joko duela esaten badizu, bizizaren lekuan bizita ere saiatuko zara sarrera batzuk lortzen. Horrek dakartzan desplazamendu eta ostatu kostut guztiak kontuan hartuta. Eta horren ostean konturatzen bazara mundu bira bat egingo dela eta zure etxetik gertu joko duela, ba, uler dezaket, engainu, kako txartean sentimendua. Hala ere, nik uste ulertu behar direla ere horrelako kontzertu eta bira baten antolamenduaren atzean dauden konplexutasun eta tirabira guztiak. Ferminen kasuan adibidez, 11 urteren ostean kontzertu bat egiteko gogoa eduki eta 40. Urteurrena ospatzeko bira bat egiteko asmoa zuen, baina bira hori gauzatzen hasi aurretik testeatu behar zuen, ea kontzertu bakarrerako zenbat jende mugitzeko indarra zuen. Berak dioenez, eta nik uste sinesgarria dela, benetako dudak zituen, ea horrelako areto bat betetzeko gai ote zen ala ez, eta azkenean bigarren bat ere instant batean bete zuen. Horrez gain, berrian egin zioten elkarrizketa batean ere horrelako gauzak gehiegizko antelazioarekin planifikatzearekin kritiko diren hoiei zera esaten zien. Toki handi batean produkzioa oso garestia da, eta hori baldintzatuta dago etorriko den jendea arabera. Giza baliabideak eta teknikoak begiratu behar dira eta denborarekin antolatu behar dira. Gainera Euskal Herrian badakigu noiz izango diren udako oporrak, aste santukoak, jaiak, gabonak, Durangoko azoka noiz izango den ere hilarte, noiz izango diren ikastoletako bost jai, eskola publikoarena, bertsolari txapelketa, bi gaztetopagune, Donostiako zinemaldia eta jasaldiak. Beraz, noizbait horrelako kontzertu baten aurretik antelazioarekin antolatu behar baduzu ere, ba ez da ere asko gertatzen, ez berriz ere denborarekin antolatu behar izan ez gero. Beraz esandakoa, guztia ez da kanpotik ikusten dena bezain erreza.

Hiri gerrilaren dantza, negu gorriak, bere 40. urteurreneko biran Fermin Muguruzak gogora ekarri duen abestietako bat. Amaitzen goaz, baina ez nuke hau Jokin Azpiazuren beste gogoeta bat aipatu gabe utzi nahi. Jokin, nahi baduzu, komisio bat kobratu dezakezu atalonengatik, ze eske horren beste perla botatzen dituzu imposible egin zaidala bakar bat hautatzea sentitzen dut. Orain datorren hausnarketa hau, lehen aipatutako taldea handi eta txikien arteko polarizazioaren ildotik doa. Polarizazio horrek taldea handiek eta txikiek kobratzen duten katxetean eragina izateaz gain, sarreren prezioetan ere bere isla du. Azpiazuren hitzetan, behatokia estadistiken zentroaren arabera, 2024ko lehen lauhilekoan, kontzertuen sarreren batez besteko prezioa 14,5 euro zen. Mediana berriz, 12 euro. Eta zer den mediana bat? Medianak esan nahi du sarreren 140-ak, hau da, erdiak, 12 euro edo gehiago balio dituztela, eta beste erdiak 12 edo gutxiago. Alegia, erdiko balioa da. Oinarrizko estatistikak hala dio. Mediana, bataz bestekoa baino baxuagoa denetan, esan daiteke balio altuen presentzia dagoela. Alegia, kontzertuen erdia 12 eurokoak edo merkeagoak izan arren, bereziki garesti diren kontzertuek batez besteko hori igotzen dutela, kasu honetan, 14,5 eurotaraino. Emaitza, oso errentagarriak diren kontzentrazio altuko kontzertuak ditugula gurean, adibidez herriko jaietan, zeinetan denbora gutxian diru asko lortu daitekeen jende asko bilduta eta azpiegitura publikoak probestuz. Gauzak egiteko modu jakin bat dagoela erakusten dute datu hoiek, txarra dena musikarientzat, are okerragoa bestelako langileentzat, baina ona enpresarientzat. Hortik dator eventismoaren kultura, hortik sold out bestelako marketing estrategiak. Hontaz asko jarduten dute euren abestietako hitzetan Izaki Gardenakekoek. Orube.

Eta besterik ez gaurkoz, sold outaren kultura eta musikaren merkantilizazioaren eragina izan ditugu gaur ardatz, Ad Libitumen, asko hitz egiteko ematen duen gaia dudarik gabe azken urteotan musikarion ahotan daukagun trending topika, baina agian gure zirkulu bizioso honetatik kanpo gelditzen diren hoientzako oraindik hain erreta ez dagoen eztabaida. Pausu bakoitzean handiagoa bilakatzen ari den izarorekin utziko zaituztet, maiatzaren 31an bere 0 de enero diskoaren agurra ospatuko du Beck Pabilioian eta hau ere betetzeko bidean da. Besterik ez datorren astera arte eta ondo izan.

programa berezi bat egin dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasa egin zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024. Urtean eta 25. baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024. Urtean kaleratu egin zuten, Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana, Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018. Urtean kaleratutako lana, eta 2024. Esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu egin zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musikare bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukere izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024. Esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nira zala zure.

Hau izan da bide lapurrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko 10ak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, saleik, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distinto.

Abesti honekin hasi egin zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen, haiek esan zuten, ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten, eta baita ere, lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan, Argentinan, oso ohikoa zen, suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, nahiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta orasi zen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zeuden estintorerik, eta orasi zen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles sin destino.

Segurazki hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean karatu inzutela. Aurreko entzun berri dugun abestia, Rock and Roll Ezin Destino, eta aurrekoa Distinto hain zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Ezin Destino ditzen dena. Ta esan bezala, taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan karatu inzuten, 2004, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila azale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere ama galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan han zeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren avalantxa, pertsona avalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 arte, urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Ezin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988an, Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 urtean, kareatu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Sin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Seth disko honekin etorri egin zen 2001 urtean, beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004 urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bate baita sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu egin zuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikaria joan ziren, baina kasunetan musikariek ez diren kontzertu horren antolatzailea, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irteira guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materen inflamable bat zela eta horrelako espazioetan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen eta ez zen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida jena bezlearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

orain entzungo ditugun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzelatik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Diskos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

honetan taldea oso apurtu da zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu egin zutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia egin ziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hor aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin badelako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikusi dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzun abestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Ojalese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, va, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarraitzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Bartzelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian bukaera emateko eta agurtzeko berak bakarrari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten otegatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet, Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarrari bezalako proiektua, tantzugun abestia, Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Gatorì, Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ondetorriak izan, Gamerontzian 6. denboraldiko 18. atalera, 144. atala guztira, eta badakizue, astero Gamerontziaren Twitch kanalean astelenetan 5:00 aurrera, eta gero ja FM bidez, artitzen gabetan, aste arte gauetan 12:00 aurrera, Naiz Irratian. Eta gero, ba, eukiko duzu aukera hori bideoan, zein audioan, podcast bidez, entzuteko ohiko plataformetan, PeerTube, YouTube, Spotify eta iVoox. Bai, danerako aukera izango duzu, eta baita, ba, nola ez, Naiz Irratiaren webunean. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webunean aurki ditzakezue, ba, guri buruzko egiten dien analisi, gameplay eta danerako gauzak. Eta baita, ba, gurekin kontaktuan jartzeko, ero gure taldeetan parte hartzeko nola egin. Ni Damian Madina betia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driozola eta Landeron Zueta betiko moduan, no? Opa,
3: atzaldeon.
4: Beste hartzatxu eta bai, atzaldeon.
2: Hori da, bueno. Eta bain ze, urtarrileko kontuak, ez, ikusi bako ditugu.
4: Hori da, purtsu dut bai, urtarrikoak eta urtengoak orokorrien zen ikuste dute politxizetan dala, ez? Bibi eta gota zeitzen datorrenari buruz komenteti ez datorren ze joku, ze estrainaldi gongo dizen, hori da, apurte repaso haitzi ebe politxizetan da.
2: Urteko perspektiba guztia, ez?
4: Hori da, hori da.
3: Bai, ja gastuan donen behar ditugun proiektzioa egiten juteko.
4: Hori ze.
3: Gastuak ez inbertzioak, ondo esan berda.
2: Bueno, erabili eskero gero inbertzioak izaten, ne?
4: Bai.
2: Oso, no, ba, nik gogotsu nago ikusteko, a ber, 2026ak zer dakarren, eta nire gaitik, espaldin badukazu ezer, aurrera eta bestela, bota.
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ba, hori zebera, aurreko saioan, urtarrileko estreinaldi handizek zerrendatu gendu zen, baina egize da, ba, 2026en sartute, ba, urteko altxorrak eta sustekoak ba, aipatzeko garaize badala. Batzuk zurrumurruek, beste batzuk ja ba, estatu dauzenak. Ba, nik uste dori egutegi hori osatzen joatie eta zer etorriko dan argisa uiztie politzitzen dara normalien, ba, bentsetze urtieko gozazteko, ez? Nabarmenena baino ez dugu zaipatuko, ez azken finien badakizue. Bide joku pioa dauz, egutegi ze erosta potolago da. Horren inguruen, igual epatu gureko nekeslan estimek oindala gitzi ezaugarri berritxu bete gehitxu eban, nahiko interesgarri zelako gauzatarako. Hor, estimek badeko beta ezaugarri zen edo probetan dabizen ezaugarri zen ataltxu bete euren webunien. Ezin lehike ikusi bezerotik, programati bertatik, baina badek alako probak etxeko lekutxu bete, eta bertan, ba, oin sartu dabe jokuen egutek izi zengo zona. Ezin lehike, bai estrainaldi handize gaitxik aldo zuze filtre, edo bestela zure gustuko edo gogoko joku gaitxik, zure wishlistin dauzenak. Nahiko osatute dau, da, egiz izan, olako zuzerrekitzi ofizialki ondo etortzen da, zebestela, ba, kukingo dugu moduen, untxe komentetan goaz urteko estrainaldizek, edo beste Davide batxuetan ikusten goaz, baina berez askotan ez da goten egutegi moduko programa bat, ez, ikusteko estrainaldizek orduen. Ondo etortzen da, bai estin, edo beste dozein programa edo bideo ofizialatatik, ba, olako zuzerrekitzi.
2: Lander, bai, honi buruz, eski interesgarria pentsatu jat. Esan duzu, estimen bertan, bezeroan ezin dala ikusi. Hau, zer la ikusten da? Webune bidez, adibidez?
4: Bai, webune dira, Steam Labs ditzen dan ataltxu bedeki euren plataforman, Steamen bertan. Eta hor deki ez, hori, ba, lako, experimentu moduko batzuk, hau usteot, mazazpigarren hau, egarrenan, ez goberatzen izima garrena dan. Baina, bueno, gauza txikisek, batzu beste batzutan ditxo hauek, probetan doaz, eta gero batzuetan sartzen da bez bezeroan ofizialki, beste batzutan algoratute garatzen dire, bueno, probak etzen doaz, eta igual, beta bertxinan ikusko dugu denpori egaz, ez dakitz.
2: Eta zu, zuia biliza begiratzen kalendari hontan?
4: Bai, erabiltzeo, eta azken nien osatzerakoan, base, hilabeteko estreinaldi handizek zerrandatzi errazetzen da, baina batzuten igual beste indi edo joku eskutu hau batzuk be, aipatzi ba, komeni da, eta olako tresna bat horretarako zondo dator, bat ez be, justo nire aldeko ez, nire guztetan jartesan bide joku horrek fitzetako, zondo dator, adibidez, pasan hastien komentaren duen pazoloiek iru.
2: Ja.
4: Desagertute bidala edabi handizetatik, eta justo olako gozakaz ba, tope izen dut.
2: Vale. Eta kaldera pixkate absurdu esan lehike, baina Steameko estreinaldia bakarrik egongo die egutegi hortan edo ipiniko dabe. Vale, es igual jokuena orokorrian betetzeko aukerak dare, baina karo, ez dago, ba, ez dakize plataforma tarako, ez hori ez, Steam.
4: Ez, Steameko atire bakarrik. Horregatik aldatetik penia, ba, aipatu dutena gaitzik, igual sarritzen, ba, Switchen bakarrik egongo zen estreinaldizek edo jarraitzeko bide osorik edo erabilgarririk ez dagoen ofizialki, edabideek, ba, bai, aipatzen dabez, bai, batzutan igual ez da erosoena, ez? Zesteki egutegi itxurako aplikazio edo bezero zerbitzu bet, zerrendak ez duen ebesteri parek, ba, gubola haitzen dugu, gure webunien. Baina, bueno, horretxik estimeko aukera hori egutegi zen da, baina ekoros ez duen da.
5: Eta egutegia pertsonalizatu dezakezu zen ez, zuri hasiera batean jolas ustea hartuko ez dezkitzu, eta ez eta behar hau etzei interesatzen, así que fuera egutegitik eta mantendu, eta...
4: Ba, ontsen momentuen ez dakitxo hori ikusti izango zen, badakitzetan da, zure jokuek edo zure gogokoak bai jarratzen duzula, bitxuntzen abel begiramen, da amaseigarren esperimentu ontsen martxan dekiena. Eta hori ze, ba, dozuz, adiz eskutatu aurreti asko zarbien dauzen jokuek, edo zuk ja erositxeriko zuzen bideo jokuek, wishlistin dauzenak, apuruete etiketak edo jarraitzuleik ez bebai, ba, genero batekoak edo joku mota zehatz bat bakarrik agertzeko egutegi zen. Orduan zentxorretan, seguru, gusa asko aldiako zela sartu non dino, baina nahiko eleganti da alako gusak ikusteko.
5: Ondo dago, jakitea.
4: Hori ze, esan dute moduen Steam Labs jartzen modu zuen nabigatzaileen, bilatzaileen, agartuko jatxue, da justo lehenkoa, ba, masegarrena barrizena hori ze da. Horren honera zarretxute, eta 2006ko estreinaldizek aipatzeko gogoz, esan dute moduen harin-harin labur bilduz zengo dugu, zer ez dela beste zailo bat zuten bebarrio karko dugu zen jokuek zengo dire. Baina, ba, otzaileen adibidez, Dragon Quest Chaspin remake, reimagined ikusko dugu, demoa jaso da bela bide batez, egunotan ez da gitzatxo, edo hendela egun pare bat estrenesan demoa plataforma nagusi guztizetan. Otsail bukaeran, ba, Resident Evil Rekin jasoko dugu, martxo aldera Pokemon Pokopia, Marathon bera, PlayStationen urrengo estreinaldi handize izango dana, handize eta polemikoa ikusko dugu, edo Slay the Spire Bean aurretiazko sarbidie helduko dire. Aperigien bebadeko guz estreinaldi handi pare bat, adibidez Capcomen Pragmata edo PlayStation eta Housemarken Saros ikusko dugu. Nahiko begira nahiko erakarri da bezen bi joku handi, eta nik egiz izan jokatzeko gogo asko dugotzela. Batez be Pragmata, ze moten dugu Capcomen zentzu baten PlayStation biko bideo jokuen garaire itxuliko dala. PlayStation 2, PlayStation 3 aro horretara joku honegaz, orduen gogotzen
2: dugu. Neri beti gogorazten dugu mesaia. Estaka, igual ez dauka zer ikusirik, eh? Baina ez dakiz egatik... O premisa o ez dakit zerbait dago, gogora gazten duztana. Ez dakit ezagutzen duzuen.
4: Ez ezagutzen.
2: Osa, ume jaio berri baten, ez dakit esan kupido bat, ero engeru bat, ero, eta sartu esan, ezkien ez gogoratzen zela esan. Baina esan mamu moduko bat, edo, eta kisto movida, baina sarra da, joku bat. Eta bere garaian, ez zane oso, osa esan mainstream, baina pixkat ezaguna basala esango neuke.
5: Ne izenez sonatzei, pero hibilita seguruz nahol.
2: Ba, ene beha hibilita ez, baina biurak, ero eskesta gizela esan. Badago zerbait gogora erazten doztana. Baita saros egia esan, egia ez da dela jolaztu, nahiz, honese da, esela esan joko egitara zebela PlayStation
4: postara. Returnal, bai.
2: Hori da, returnalen estilokoa, ze pixkate obekuntza batzukin eta, baina egia da, ba, tiratu ez nabela egiten, gero igual probatu eta kristana izango da, baina.
4: Baina ikuste dut, bueno, igual zagu egaz beholazteko horoz izango da, baina zaretzen mandora bideratu eta zibuk askotan esaten duzule, ez mandoagaz oindino traketza izaten jarratzen duzule, ba, justo, neko joku exigenti eda, orduen. Bueno, beno, dar sozen da bilizadera, bai, mandoagaz, aia.
2: Baina, esa japentate joku zaia, da soz. Pentate gat,
5: Zerreina da, ze hau, xut FPS bat azken finean. Eta FPS bat mandoakin,
2: reakzioa eskatzen dutu eta memoria muskular asko.
5: Eta puntatzea.
2: Bueno, puntatzea. Exageraba, hori da. Segi, barkatu.
4: Ba, hori zehonek aipatu dut esenak, ezen goziren, apirilera arteko bideo jokuen estreinaldizek, baina ezin gara aztu, ba, Steamen hardware sorta barrezegaz, ez? Steam Machine, Steam Frame, eta txikitxo gabe, baina garrantzitxo gabe bai, Steam Controller barreze. Ba, prinsipiez urtea zikeran estreneko basela aipatu eban Balfek, pasan urte bukaeran. Baina, klaro, inbeste erronka edo beste oztopo handibeteki ez, pasan aztien ba, aipatu gendun, ba, zelan RAM ramagaz arazoak dauzen, bat ez behar presizoagaz, adimen artifizialara bideratzen hasi direlako, nahiz eta ondino ez diren pretan erabiltzen horretarako ez. Orduen, klaro, gaiu askon prezizioak goraingo deu, ramara biltzen da ben gaiue, klaro, kontsolak izango dire bai, adibidez, aipatzen ibil dire, kontsolan urrengo belaunaldize, ba, PlayStation 6 edo Xbox barrizek, segurenik berandutu ingo ditzela honen arite, mugikorrak be, segurenik arestutu ingo dire, baina Steam hardwarea da igual, kasunetan berezizena edo bentsete kasurik larrezin da bizi da bena, ze, klaro, oin estrene bier bada, justo raman prezizoak sekulako gorakadak hartzen deu zenien, ba, hor ze paseko da, ez dakigu ja prezisa adostute dauen, eta balzek esango den, ba, bueno, holan kaleratzen da, zikera baten petzetaren duen prezisaan kaleratuko da, edo kontrakoa, ja, atzera botako dire igual, depora gizau bierko dabe adosteko, edo ikusteko zelan duan egoerie, hor duen, esan dugune, prinsipioz urtea zikeran, estreneko da Steam hardwarean sorta barri hau, baina igual gehizau be itxarotiz tokeko jaku.
5: Habar, esan beharra dago, bai, gehien bat, momentuz ikusti deguna impactua dela memoria ramari, eta horretik noski, ordenai guztia, konsolak ere afektatzen dutela, baina memoria, ez dia memoria rama baizik, eta memoria raman komponente bat, diala ram modulua justu dianak, eta modul hori ba, memoria ramaz gain beste gadi joatzu dakaz damazkite, adibidez GPU-ak, txartel grafikoek ere badaukate, hortaz, espero da txartel grafikoen prezioak ere asko igotzea. Esizialak izan daitezke impactua jaso dezaketenak. Adibidez orain dela ba, azte gutxiz, igual aurroko azte izan zen, ez nez goratzen. Las Vegaseko CES showa gontzan, Nvidiak ere bere aurkezpena ditzu. Baina txartel grafikoen familia berria ez du aurkeztu. DLSSA 4.5 aurroko aztean itzen genuna bai. Txartel grafiko berriak ez. Nik uste puntu bateraino Nvidia ez du lanaiko aurkeztu serie berria, bat iba prezioa ez ezateatik, eta Steamek nik uste eta erronka, ego Steamen, ba, bai, Steam Machina, bai, mandoa, eta Steam Frameak realitate virtualekoakin, Steam, bueno, Valve arazo horrekin daola, ez? Orain prezio bat ezan temadu, posible da, amendik bi iru hilabetera preziori merkegia izatea, eta bera galeretan edo hainbesteko irabazietan ez egotea, eta gero, gero, atera eta gero prezio egotzen badezu, jendea izugarria zerretu daiteke. Claro. Are gehiago, ikus jakin da, espektio posibilitate oso handi daudela, prezioak gora itera, orain ateratzen badezu, prezio kako txartean, baju batean, posible da jendeak akaparatzea. Hau da, bat baino gehiago erostea, eta ero babetikoak, ez? Ibeitik ikustea bersalmentak, eta bar, ez dena bat ere egokia, eta nahiko izen txarra maten diona azken finean, nahiz eta zuk ez dagoezun erru zuzena, Hortaz,
4: karo... Betxet, Steamek badeko neurri bat ez da igual, eraginkorrena, baina aldiberien apuruet bai, ez? Steameti bakarrek salten dizela, eta aparte, Steameko erabiltzaile aktiboa izin berzela zentzu baten, hainbat joku, ez da izan bateko gitzieneko esan, oso txikiz izan, ez da itz, boste euro edo goi euro ziren, baina gazte eta aukibio erduzu Steamen bertan, ez kanpoko jokuek erositze, orduen, hor bai, mugatzen
2: bai, sartzen dabe, bai. Horre, langa disuasorio txikitxo bat ipintzen dabe, ez? Gero, egitean nahi dabenak negozio dengo dabela, Hala eta be, hori ados nago, guztiz esan dozuenakin, baina hori, ipintzen dau oso oso leku zaiean, Ze gainera esaten dozu, ba, eske iguale, ez? Iguale GPU-a apropos ingo dabe, oapu bat, edo ingo dabe apropos beste zerbait erabili, edo, ero ez da izango rama... Ez, DDR bosta, ez, bat, ez ere DDR bostian darela arazoak. Gertatzen dena hori, badaukala efekto kontagio bat, ez? Ez kenian DDR bosta igotzen da, orduan jendeak, ba, igual egiten dau, noia aguantatzera daukatenakin, DDR lau erosiko dut gehiago, eta ez kenian, poliki-poliki, naiz eta bat izan igotzen dana batez ere, beste danak pixkat igotzen doia, ez da, orduan, merkatuak, ez, orokorrean begora egiten dau. Orduan, bai, pena bada, ze gogoa hundiz egen den honen zain, eta itxura eskasa hartzen nabilibe... Ez, emango dozkuen presioei buruz. Zer, esan dozuen bezala. Naiz eta momentu honetan, merkia wipingi alizan, eskerak besta behakingo. Zer, nora joango dan, datoren urtean, eta orduan be, eukibiako de, ba, konservazio puntu hori. Eta tristi da, ze esan zeikien erak, ba, ikusi, presioa momentu honetan, hau da. Gero igual igoitzen da, gero igual jeitzitzen da. Eta gero jendia esagretuko da, bai, fijo, baina. Baina benetan osintzuak izaten baldin badie, jendia ez zantzetan asagetu biako, ez? Esango da, bueno, merkatuan arabera itzen dabe, eta listo. Ja, komponente horretan.
4: Bai, ganera okerrena da, lehenengo tanda hau atako da bena, ez? Txikizizengo, ala, claro. Igual PlayStationak edo Switchak alduzuz fabreke pilloa, ze badakizu salduko dizela. Nik uste Steam indar gitxiago gazibilko dala zentsu horretan. Steam masin gitxiago duko dauzela martxan edo fabreketa ordureko. Ba, claro, orduen hori zipazetan da. Saltzen bazuzen pilloa, ze gusto presio nahiko lehiako herrien kaleratu duzuz, da badakizu gero garestitu ingo dala asuntoa. Eske segidun geratuko dire estimazioen barik. Orduen, buah, horretekin arazo nahiko potolo bat. Eta ia zelan hartzen dutzen aurre honi.
5: Nahi guzti honena, nahiz eta bide jokin ez daukana zer ikusiri, baina arrare dutzen zait, Ramaren afera honen inguruan ez egotea, bueno, azken finean hau, OpenAI, ChatGPT-ren enpresak indako gauza da, non memoria hauen produkzioaren 140 ustet bere ganatu zuelan, ez eta berak ezain best esaten duten ez, Berak nahiz eta hainbestez behar izan, kompetentziari oztopoa jartzeko. Nik ez da ulertzen ze puntutara nio hau epaitegitaraztan eraman. Ez da soilik zure kompetentziari afektatuko diozuna, esan daun bezala, mugikorrei afektatzen die, konsolei afektatzen die. Momentu bat iritsita, ikusiri gainera azken urteetan, kotxeen industriak adibidez, teknologikoki ze garatuta dauden horiek memoria behar dute, igual DDR bosta ez, horta zain beste zide impactatuko, baino, zazenet, kontu ze zure domenioan lidergori mantentzeatik edo zeiteatik beste domenio asko ikutze dituzu eta arrariotze zait, bai, kexak egon dia, publikoan artetik, baina ez egotea alde bai, batetik.
4: Gobernuen eta...
5: Gobernua berak edo olako zerbaitik.
4: Suposatze ja. Domino ez talago ikusi, ez, benetan aldaketa hori. Eta ikusten azte garen inoruntze, ez, berandu da txarto rutxasiko izla mugitzen.
5: Bueno, preziotan bai, ikusi gara, Rama lau aldiz garestitzen ari da, zenbait okitan. Asi que...
4: Ja, bai, igual, ba, mugikorrak ondino bere hortan ja,
5: matizu. Bai.
4: Eta...
2: Eta gero beha inda ben, ez, jugadak izan dira, ba, krucialek bakarrik enpresei, erabakitzen duen enpresei saltzia, ez egitea, ez, salmenta publiko bat, eta orduan be hor kontrolatzen dabe igual, eren herrialdeko iak elikatzia, eta pixkatorre Txina estatu batua gerra hori bebai, ez, interesatze jako, ez, eta gobernua igual jako interesatzen momentu honetan hor sartzia, be. Eta zuek esaten duzuena, igual dare zain, oso evidentia izan arte eta oso evidentzia asko darenean igual esango da bueno, oin bai sartuko dugu eskua, baina momentu honetan igual eren alde jokatzen da bela uste da, ez dakit.
4: Ja.
2: Ez que hemen oso konspiranoiko jarri leke, baina.
4: Bai. Eta seguro us asko arrazoi egaz, bai. Baina, bueno, epatu dugunez, ez que nien amen bimita gotareko bilo jokuri buruz gabiz, apurret, albiste posgarri zizeteko asmoagaz, baina beti da, eusai iunek edo eusai okerrak, zoritxarrez.
5: Eta uste da, bai. Ramatz itzeitez, urrengo joka aipatu ardeunaz, Ramazko eskatzen duna, ez, justu?
4: Bai, ala dabe, bere gusatxuekaz, aipatu guzo inartien apirillera arteko bideo jokuek eta bueno, estrainaldizik orokorrien, baina berandu hau be, batzuk, badekie datie edo betxetila betie zehaztute, ez? Lehenengoa 007 James Bonden bideo joku barzea, First Light, maiatzien estreneko dala, eta, bueno, haritxe horre, izango duzu hau dena, ba, Nvidiak justo zez asokan aipatu bana betxik, ez da, bertan, jokuen zehaztapenak, ez, eskatzen bana, mugitzeko, horrena gaiuen mugitzeko eskatzen bana, ba, zehaztu zan. Eta egiz da, gutxieneko zehaztapen horrek nahiko erakargarizek edo nahiko egokizek zirela, baina gero ja juten bazinen, gomendatuteko zehaztapen horretara, ja, ikusien disparetxe zan, eta eskatzen bana, ez dakeri bet, ez, orokorrien. Egiz da, ray tracing eta ez, teknologi nahiko potentiek erabiliko da zela, baina untxe montu nasko goratzen zen, basan, 32 giga ziren ramanak bai, edo zela.
5: 32 giga ramzak.
2: Bai.
5: Eta txartel grafikoara bastante zen, eraina, etzan laukarako, 1080 FPS erako zen. Harritxura guzti hauka, jolaza, hori egia baldima da, oso gezki ingo dela optimizatuta, eta ero, rendimentu minimal lortzeko asko tiratuko dula, DLSS eta gauza guzti hauetatik.
4: Ba, estatu uste, eske honek zehaztapen gara baldintzak eta nik estatu zinezten, orokorren beti hau txarto, edo beti ikustezu izugarrizko salto dauela kitxienekotik gomendatutera, ez, maksimora, ez? Ze, eske batzutan ez da normala, ba, dibidez ikusten duzu ze kitxieneko, ez, baldintza honek, eta Rama, ba, masei giga dire, orokorrien txartel grafiko hasta oso potentia eskatzen dutxuna, eta gero, kontrako, ez? Gomendatutuk gara soaz, eta ala dinu zupe. Baina, nora soaz, ez? Osa, ez leik izen horren bestera inoko, ontu ikustina joku, baina ez da horren ondo ikusten, nahez eta ja. Ray tracing edo ekin, hor dut.
5: arrotamabina salvajada bat irutze zait. Ez dut ezautzen jolasik gomendatuan hogeita mabi eskatzen ditunik. Hortaz. Ikusi beharko da. Osea, atera arte itxen beharko dugu.
4: Bai. Gero goren azpidatzen, ez? Azken urte luzez ikusi dugu, zehaztapena jartzerakoan nahi abena itzen da bela. Osea, ez da bela hori bermatzen ez da bela ondo ikusten, ez? Zer idatzi da ben, edo? Ez dakit, ez da ditze pastu dan. Baina orokorren nahiko eskasi bitzen dira zentsu horretan. Eta bueno, hau, 007 jokuentzako, baina ia bestien, ondiko ez dakigu pezerako nizelduko da, baina kontsoletarako bai, ze Grand Theft Auto 6 izango dala 2006ko ba, jokurik desinatuenetarikoa, azaroan emeretzi zen esterniko da, prinsipio, ez dara ondo badoa barriro, ze ja bi berant, pasan deuz, eta esan ezingo arritxeko beste bat jasotzi, ozak ikusko dugu. Baina prinsipioz, baina ikizengo ziren, momentuz, 2006en datie edo zehaztute edo baiztatute dekienak. Alandabek, gehiz hau espero duguz, aurten ikustia, azteko From Softwareen bideojoku barrize, Switch birako esklusiboki estreneko dan The Dust Bloods aurten estrene bier da, PlayStation aldetik Marvel's Wolverine ikusko dugu, otxokumen bideojokue, The Blood of Tom Walker ikusko dugu ebai, dala CD Projekten garatzaile hoi zen ez, The Witcher estiloko bideojoku hori, Elden Ringen Switch biko bertsina badator, Fable barrize, Fire Emblem, Fortune's Wave, Switch birako bideojoku barrize, Forza Horizon 6, Marvel Tokon, Mina de Hollower, Tomb Raiderren remake, edo Warhammer 40K Dawn of War 4 ikusko dugu aurten. Honetarak ez teki, ez hilabeterik ez egunik zehaztute, txipioz, 2006ko dire, baten baten seguro ikusko dugu leberan dutxeren bat bebai, baina bueno, txipioz hau da egutegiz, eh? Osa, que orokorrien, igual ez dugu benetako bombazorik Grand Theft Auto 6ken dute, ez da bolan joku edin esune, guau, hau bai ala bai ikusten nahi jotez, igual, Wolverine edo The Dust Bloods zablakoak, banaiko potente dire, baina ez kontsola saltzaileek esango duguz. Baina, bueno, 2006ek nahiko itxura hona deko, orokorrien, bideojokuen arloan, eta gogotsu, nahi patu dugu zen batzutan jokatzeko.
5: Bai, abar nik esan una ez, eta aurreko aztean nahi patu denun The Witcher lau gehiago esperoet GTA bati, GTA 6a baino, edo gehiago atentzioa hartzen ditu, baina ez dut, uste 2006an eta egutenek The Witcher lau, nik uste bastante zurruna joango dela. Hortaz, aukeratzekotan babatemat, babai, hor daude ez, Elden Ring ikusi harko, Elden Ring Dust Bloods ikusi harko, nahiz eta ez dauketan Switcha, baina behar nolakoa dan. Nere partetik izan ditugunetatik GTA 6, obviamente, eta beste izan horretzateke ba, Forza Horizon 6a. Azken finean, Forza Horizon 5 aterazutela jada badira urte batzuk, eta gogoa dago, ez? Genero hortan, kasi-kasi joko unikoa da, igual The Crew-re badago, antzerako tasunaki, baina, bueno, Forza Horizonek daun mailan bera bakarri dago. Eta hori zan, nuke, eta ero hori, bat, The Witcher eruatik DLC atertzen daute, ba, horre igual emango diot.
4: Eta bai, igual hori aipatzeko menia bai. Igual, ez da? Ze, egunotan egon dire zurrumurutxuek, The Witcher iruk espantzino handi bet jasoko da bela, esan ez, ez dire zurrumuru simpliak, ez, Poloniako, ez, CD Projekten inguruen da bizen, hainbat iturrik aipatuta bermatu daben zurrumurru da. Eta berez hori, espantzino handi bet izango zen, irugarrena, ez, The Witcher iruk jasoko eban, irugarrena, ba, apurbet, laugarren joku eri begire berotzen azteko, ez, orduen, eko harritzeko agiz izan, kontuten hartun de The Witcher iruk ja amaika urte deko zela.
5: Yeah.
4: Osa, que... Agaran da ben, ikustatu ongi itorri, kristen ongi itorri zemongo jako la alako zerreria, ondo itzen bada bentzet, jentik gogotxo hartuko da, bela.
2: Hori da, gauza txukunen DLC-ak ez dauke datarik, ez? Gogoratu dano, que 2008 bateko Baldur's Gate-en espantzinua, ez? Hogeita irurte beranduago. Asi que, bueno, olako gauza egitea, ni guztiz ados. Eta nik horrez gain, Marveleko gauzatxoak ikusteko gogoz, gero, jolastu, ez da normalia jolasten, baina bueno, ikusteko gogoz. Eta bai deitzen doztana bastante atentzioa, The Blood of the Dawn Walker, The Blood of the Dawn Walker, ez, ikusi ginoan, zela da, trailer haura, bastante itxura horna hartu notzan. Eta hori ikusteko gogoa daukat, zela izango den gameplaya eta, bueno, horren zain begongo nitzake. Eta gero ez pentsatu, eh? 007 jokuak, ez dakit entretenidu da moten dago, eszenario asko, ez? Hitmanen garatzaileako kerez baldin banago, eta a ber, benetan gero zela irtetzen da, benegia da, ba. Igual mobidu beste ez dala ingo, ez? Horren nagaiuak. Eta ez dut uste da nik urtia erosteko, ez baldin bada Steam Machin hori, eta ikusiko dugu berzela zen online irtetzen dan. Eta hori da, eta gero GTA 6 ba, noski baietz. Batez ere kampaina txukun ba baldin badauka. Ez? Eta malez badakigu onlineak zelako pixua hartuko da ben, baina, bueno, bestia errespetatzen dan. Nire ustez hori.
4: Bai, guztiz, ados, ni aldetik. Osa, epatu esu santarakaz ados, eta da horren probetako gogantiz nabilo bai. Baina, ontsen momentuen nahiko Capcom sale sentitzen azbe bai. Eta orduen, datorren hilabetin datorren Resident Evil lau probetako gogoz nabit egizizan. Gozak itxera gutxi da bez, baina aldi berien jaipi eta nabizu horrez da, eta azkenien, nahiz eta azteko zenbakirik bederatzi garren joku eda, ez da, tal nagusize da zagakoa, osak enik uste nahiko potentia izen biherko zala. Eta bestalde aipatu duten pragmata horrek be, kerostak ez dara kartzen dute, hasik irabaten, enetxone, kasuan dirikein, eta nahiko alboratut etxin duan, baina azken aldizen, ba, binez iragurtzen zelan edabidiek probeda bezen guzatxuek, eta bari zale lehenko preview horrek, eta oso ondo jartzen dabe, nahiko joko txukune da bezala eratzen, orduen probetako bari, gogori piztu dozti, eh? Osa, kei ez lan atorren Capcom.
2: Bai, nerik eratze gataz pizka eta hundi joko honek. Osa, guai, esaten dute, tensiño goten dute, pillo bat, ni bere garaian hori, Resident Evil bira pillo bat jolaztu noan, baina, karo, gero egite jatzaia bat, ez behori, hartu jozu manduakien ero, eske alde bat ez nahi dut, ez, manduakien jolaztia. Hortarako indo da golako, baina, ostra, jolaztu noan lauaren remakean demua, eta ez nintzen gauza, ez nintzen gauza, eta gero ez dauka denbora asko, ez, dedikatzeko, orduan, horre, gulako jokua pixkate oin momentuan ez txat oso ondo etortzen. Baina gogua bai, ze azkenean historizia eta dana, ez Resident Evilena, batez besatzen dabe ez, nola lotzen dan behatxisa aurrekuekin, eta beti darek ez teoria pila bat, eta niko, oza, ja, trama aldetik, narratiba aldetik, niko txukuna omen da. Orduan horre bai tiratzen nago, baina
4: gulako jokuneko
2: toluak zuri lagatzen dut, baina ez da.
4: Depora aldetik adan dabe, igual honek eza komunia etxuzela, normalin jokatzen duzun joku baino, ez?
2: Mundu
4: hainbat dut probezu, zordun. Hora, linealtxo hauek eta batxetan errezu sortzen dire. Batez behar denporea ikudeatze aldera, eh?
2: Gero gai baldin manez jolazteko.
4: Hori da, hori bizta usada.
2: Hori importanti da. Baina, bueno, igual egin behar teklatuakien esartu eta armen.
4: Edo saltasune bajatu azken nien, batxetan...
2: Batxeko ikusten da,
4: baina zaitxik ez, oza...
5: Sauls baten ulertu ezakezu erronka hori nahi dezula, eta igual, zelta, bueno, ez dezu zeltasun aldatu ez, baina nik uste Resident Evil garrantzitsua dela puzleak eta historia bera non.
2: Zan leike. Ez, adidez oin, jolo naitekin berrartu do, negual lekutik bastante kostatu jat, esan behar daukat, jolo nahi zarra. Ze, karo, ez nekizien neuskan boteria bez, eta eia batzen nintzen leku batzutara, eta berez, ba neuskan, ja, botere batzuk lortuta, hori egiteko, baina ez nintzen akordatzen. Eta, bueno, pixkat kostajat, baina pixkat martxe hartuta, baina egia da boz askorekin geratzen naizela oso ataskauta. Eta hor bai ez dagoela, ez? Zaitasuna jeitzeko aukerarik.
4: Ez. Igual hongo da moden bat edo beste, eh? Seguro ja, bai, bai, bai. Bestela...
2: Txitak egin barik, tampak egin barik, ez dut uste dagoanik, eta hor ba, joe, esaten dozu, ez? Oso errez, ez dakit, nabigatzen dut, mapatik, baina gero bosa batzutan, buf, ja. Luzetxo geratzen dira, bai. Fin, baina bueno, nire kontua die, baina egia da, eh? Erakartzen abela, zuk esan duzun bezala, eta pragmata eta olakoa be, oso urren geratze jaten jokua die, eta gero zuk esan duzuna, igual die, oso linealak, eta benetan hogei tamar orgu izan bezke.
4: Hori da, bai. Ego gitzitxo, kasu batxetan, arrezinte biek eta holan, eta nik uste pragmata bera be, seguro ni motza guik izango dizela. Gero, bieko garretasune bultzatzen dara asko, kapkumen jokutan, baina berez aventura korokorrien, lagurtxo gizetan dira.
2: Ba, kontutan izango dut.
4: Ba, bueno, nik izango ziren gitzi gora beraz, 2006ko estrenaldizek, zurrumurruek, erronkak, komente dugu ze bai. Osa, que laburru bilduz urte nahiko potenti dator, nik uste dut hilabete guztien dagoela estrenaldi handirin bat edo beste, eta betikoa, ibilko gara komentetan ez, zer da otorren, zeitzuk baiestetzen diren, zeira garpen dauzen, eta bertan irratzaioan bantxuteko aukeriko duzu.
2: Oso ondo. Ba, ondo baldin badaritzo zuet, ikusita gero 2026ak ekarriko dozkunak, beste albiste batekin sartuko ga, eta kasu honetan, hau izango zen, GOG, ero GOG, Good Old Games plataformaren jabetzari buruz, ez? Good Old Games plataforma Steam bera edo, ez? Ubisoft, olako beste denda bat gehiago bezala ezagutuko duzu igual batzuk, baina badauzka bere berezitasunak. Eta GOG plataformaren jabetza eskuz aldatu berri da. Joan dan urte bukaeran, plataformaren webguna ofizialean argitaratutako prentsa hor batean irakurri ginoan, nola Michael, Michal Kaczynski, ez, azkenean poloniarrak izango dira pentsatzen dut, bere ganatu da DRM gabeko saltoki digital ospetsua. Igual komentatzea salto baten DRM-a zer dan, nahi baduzue ez da gitaritzero landez, seguro nahi baino beto esplikatzen duzela.
4: Ba, azkenean, ba, lizentzize, ez? Lizentzize, ba, besteko antitrampa sistemi izango zala, ez, gitsi gora bera, ba, azkenean, eragosten deu jokuek zuriek izetik benetan, ze, bueno, jokuek funtziletan da bilela, edo konprobetan da bilen, ez, sistema bat izango zan. Orduen, geogen, hori alboratu etzen dabe, eta albidatzen dabena da, ba, jokuek zuriek izetik, zelan, ba, horrek deskarretako aukeriagaz instalatzaiek jaisteko aukeri dukozu, eta edo nun gortetako aukeri eskantzen dutxu, Hori ez da pasetan da ebidez, ba, Steamen, kitsi gora bera, edo Epic Gamesen, ze, beti egon bezala lotute ez, launcher horrek takarren DRM-era. Gero DRM potenti hauek bedauz, ba, dibidez, denubo talakoak ez, denpora guztien dauzela gehiaztatzen jokure konekteta zauzela bermatzeko zuzeu zarela jabi eta zabizela piratiatzen. Entzunez, gero dinezu, bueno, olako zer igual biherrezko da, baina gero beste alde eskorre edo negatibo asko dauz horren atzien, eta orduen baloren bierda ez, horrek ez erabiltzea.
5: Bueno, nik uste nagusiena, aparte, que zu jolaz bat erosten dezu eta ezin dezu partekatu zure familiko batekin, bueno, Steamek eta usten du, ez? Family partekatze bitartez, baina...
2: Baina kopia bat erdagun, ez? Hori da. Zuk hartu eta kopia hori zuri, zuk nahi dozuna ezin dozu egin kopia horrekin.
5: Baina horretazkain garantzitsua da DRM-a eta landarga ipatu du denugu eta hauek errendimenduan asko afektatzen dute. Eta zenbait jolazetan erakutsi izan da pirateatutako bertsioa errendimendu zobeto dijoala, non benetan jolaz erosi dutena baino, ez? Eta askotan komentatzen da zeatik benetan jolaza erosi duenak pagatu behar du prezio hori jolazak eskeago jutea piratetzen nahi dena baino, ez? Ez dauka zentzuirik hasiera batetan. Hortaz, olako gauzak ekiditeko ere balio du GOG.comek.
2: Bai. Eta etikoki ez, esan duzuena bizkate hartu joko bat, esan ikusi da nire jokoa, ni kopia hau daukat, ni bosun lagatzen dozu, tebili zu, ni bili naiz, oin zu ibili, ez? Eta normalian gainera jendeak, kuriosua da, baina, ez? Ordaintzen dau, erosten dau, eta GOG-ko seguramente, bueno, ez dakit zue, baina nik baduzkat joku berdinak nire lagun batzunak. Eta tranquilamente nire lagunak deskargatu zeikien eta nire pasatu. Baina kasu askotan, bueno, zuk erosten dozu, gustatzen jatzen jokoak, ez? Probatuko dituzu asko, baina gero gustatzen jatzenak normalian eros egiten dituzu, ez? Gertatzen dan bezala, ba, musikakin, ero liburuekin, ez? Baina posible daukasunean, ez? Diru minimo bat daukasunean. Eta nire ustez hori GOG-ek eta pixkat hori bultzatzen dago, ez? Ekartzen ditue, bai joku zaharrak eta bai berriak, ez? Daukenak eskuragarri. Eta egiten dabe, ba, filosofia horrekin sartzen ditu jokoak. Orduan, plataforma bezala niri asko gustatzen jat, ez? Daukaten reprotxe bakarra da, Linux erako ez dago la launcher natibo bat. Hori falta motatzen dut, egia da, azkenean oso jende gutxi gabizela horrekin. Eta gero, ibili leizkela GOG-ko jokoak Steam Decken eta ez, eta dela metodo asko, ez? Justo aztian komentatu dugu GamerOntzian Telegram taldean, nola zegoan mod bat oso errez instalatzen dana, ez? Bueno, kasu honetan ez igual oraindik, baina oso errez instalatu lehiken denda batekin erabili lehikena, ez? Steam Deckian bertan, eta zuzenean GOG-ko jokuak integratzen dituena beste batzukin batera gure Deckian. Bueno, olako gauzak, azkenean badabiz garatzen. Bueltatzen naiz igual, ez? Kasura, asuntua da, Kaczynski, Michal Kaczynski honek, 2008 garren urtean, Good Old Games izenpean abiatutako plataformaren sortzai originetako bat da, eta Marcin Iwinski, ez? Azkenean oso erresa izango da guretzat, Kaczynski eta Iwinski. Batera, honekin batera, eratu zeban CD Projekt Studio eta enpresa. CD Projekt da, GOG-ren jabea, eta bueno, CD Projekt ezagutzen dozue, azkenean badielako... Ez? Ba, dibidez Witcher, Cyberpunk eta olako joku batzun garatzaileak. Erosketarekin CD Projekt irten ingo da, ez? GOG-etik. eta plataforma guztiz independentea bilakatuko da. Ala eta be, esaten dabe, berdin mantenduko dala, GOG, filosofia berdinakin, baita CD Projekten jokuak mantenduko dituela GOG-tik publikatzen, argitaratzen, eta ba, Witcher 4 irtetzen baldin bada, ero Cyberpunken jarripen bat ikusten baldin badago, ba, GOG-en agertuko diela. Orduan, gogoratu hori, GOG-eren indargura ondisa dala DRM gabeko jokuena, eta baita, ba, jokuak erreskatatzeko ero salbatzeko dauken iniziatiba bat. Bai, esan, hori, pentsatu dut.
4: Ez, justu horrega segitzera jarraitzeko, ez eskinien, ba, zerritzen dabeen, eta igual, lengora huelte eta apurbet, igual, itxidogune, alboratute da garantzitsuena da, ez partekatzie, ez ez dakizzer, ez, baizik eta zerritzen, DRM horrek, derengortzen zaitxune da, online egotera konateta. Eta orduen, ba, dibidez, estinteka gaz, edo beste dozin gaiu gaz, bardintxo, bai. Interneta galtzen duzu moduen momentuen, sari galtzen duzu momentuen, ezin zaik jolastu. Batzutan bai egotzen dire behatzu, ba, dibidez, DRM horrek ba, aztien baten, edo aztien behin, edo bai. Jabetien behin, egiaztzen dabela zure jokue zuri edala, eta zu benetan nire zutxeko zule, ba, beste batzutan, une oro konetetea gotera datere gortzen zaitxu. Eta, klaro, hori bai. Dazken nien, nik uste dut, bitxete, erosle, ez, benetako erosle entzat, ba, muga edo estoporik handizena, DRM bidezko jokuekaz.
5: Bara, ikusti zago.
2: Eta bekera, arrazoia daukazu, eh? Osea, azkenean jokuak zuriak izateko benetan, ez, DRM barik, hemendik 20 urtera, zerbitzariak hori txekeatu behar da benak, ez baldin badare be, zuk izango duzu zuri instalatzailea, igual, inbidozuna da, kasu horretan, sistema eragilea eta dana, egin beharko duzu emulatu edo nahi duzuna, baina eukiko duzu aukera instalatzeko joku hori deskargatu duzuna GOG-tik, bere garaian, edo igual martxan baldin badago orduan, eta eukiko duzu aukera hortan ibiltzeko. Ze jokua zuria da, osorik, ez dauingo txeke horik, ez dauka DRM-erik, ez dauka ezer, orduan aukera eukiko duzu ibiltzeko. Eta joku askorekin, ez badago borondaterik edo ez badago krake horik, ezin izango da egin. Eta orduan ja, ba, hori.
5: Pero jokoan modifikatzeko hori eskubide oso aukazu, una ez una egiteko. Zer beste jolas batzutan, kasua, ez? Azken aldean ibilen daizen aldarrin randomizatuan, online konektatzen mazea randomizatuakin. Ez da ezaten, PWP-era sartzen mazea, eh? Simplemente ez, aldarrin ez zabiltzen nenean, normalki, konektatuta otzen zehara onlinera, badiz randomizatzaile batekin, harrapatzen mazaituzte, baneatu intzeitezke. Hortaz, olako gauzak ekiditea lortzen du gogeko plataforma bezalako jolase.
4: Hori edo izan titxite gaitxe da gehiago, ez? DRM bat ala zan leike, baina...
5: Bai.
2: Bai, baina... Zagit.
4: Katzen da bera da, zu joku eradatu badeko zu, eta online erakonetetaz hau, esken finen, elden ringen da, dar solzen ez sistemi eda edo offline edo online eragonda edo zen momentuten aldo zuen badidu beste bat, edo zure gana etorri, orduen. Arrisku hori dau, ez? Txiterrakaz, ba, beti dugu zule. Fitzatek izik eradatute, ba, indartxo hau izateko aukera hori, orduen ikustu torti doa lagai zau, gero DRM dala aldo zuzan, eta azken finen modu batera da bestera mugatu itxe zaitxule. Baina, bueno, hor zentxu horretan, nibai ikustu dote normal hau, hori holan pentseta gotia.
2: Hori da, eta, bueno, GOG, ez da bakarra, GOG.com kaso honetan, ez da nizango bakarra, plataforma bakarra hori egiten da bena, baizik eta badagola itch.io, dara itch.io, eta hor normalian egoten da eskaintza india, bai, azkenean zuk errez asko, egin zenke itxioko web bat, hor bertara igo egiten dozuna, ez daukazetan izan berri joku bat, baizik eta izan dizke azetak, soinu musika, soinuak, irudiak, nahi dozuna, eta hor ripingi, ero salgai, edo doan, ero nahi dozun bezala, eta, bueno, badukuz aukera, ba, DRM barik ipintzeko. Eta, Steamek berak be, ba, emoten dutza garatzaile, DRM gabe eskaintzeko aukera jokuak, baina, benetan, ez dakiten ez fijatu asko, bez? Baina, uste dut, isa inor ez dara animatzen Steamen DRM barik argitaratzera.
4: Oso itxi. Eta bertan besta argia dira zitze, badau zerrenda batzuk, ez, sali genikoak eta holan. Baina bestela oso gitxe animetan dira horretara, eta aparte Steam bera erabili behar duzu. Steamen DRM egitxe gora bera baiti dugu zu, jokuen launcher hori egitxeko. Karo, kogen alduzu erabiliko Galaxy adibidez, dala Steam moduko launcher bat, baina horretasan parte instalatzaiek, ba, berez alduzuz bajatu, ez, eta kogetik guztiz kanpo egon.
5: Hori.
2: Bai. Bai, hori komentatu behar da, marka hau Google Gamesen marka 2012an eraberritu zebala CD Projektek, eta oindala urte batzuk, hori, Ko Galaxy hori ontsi justo, lantzak komentatu da bena, abierazu zebela, baina hori, nire ustez, oso txukuna esan, ze Ko Galaxy, baimentzen dutuna da, beste plataforma asko, bertan sartia, ez Epikeko plataformara konektatzea, Steamekora, uste dut beste Ubisoft, eta da, ez nago seguro zeintzu gehiago, baina beste pare da gehiago, eta hori eukitzia joku guztiak, ez? Eta nahiko ondo integratuta dago, kontua da, hori, ba, ez dala multiplataforma, eta ba, ez dala danontzat egindako gauza bat, baina igual, azkenean, ez da gize esfortu suposatuko den baitza hori, ez? Daukan guztiakin. Egia da, bueno, hori, justo joan zan urte bukaeran, Game Preservation Program zerbitzua estrenatu zebela, eta baita egiten da bela, gogen sartzen baldin bazate, egiten ditue, bueno, inkestak ero, bosketa batzuk, urrengo jokua salbatuko da bena, ero, ekarriko da bena, ez? Ja, oso sarkituta geratu dana, inkompatibilidade ondia dauzkana, ero, ekarriko da bena, geogera, eguneratuta, eta pixkate kompatibilidadeak eta konponduta, boskatzeko, eskatzeko aukerak egoten die, eta hor egoten die zerrenda batzuk, eta nahiko politxa da, ez azkenean jendeak eskatzen dutzun jokuak, ez, ba, ekartzen ditxue, eta orduan besaltzen ditxue, nahiko merke, egoten die baitz eskaintza hondiak, eta ez dakit, nahiko gustatzen gaten niri filosofia, eta nola mugitzen da benez, pixkate asuntua geogek. Eta gero baita esan behar da, Witcher iruan ibilizatenok, horrek sekulako kinuak egon izan diela, ez, ba, misio osuak geogeri buruz hitz egiten, baina dana, ba, pixka makillatuta, ez? Ez da, oza, ez tozu antzematen zuzenean, baina dakienak badaki. Neiko...
4: Testu gaz, ez da, eta DRM-iri buruzko
2: komentari
4: iruzkin batzuk, ez bai.
2: Bai, ez, blokeatutako gaztelu bat, ez da, blokeatuta dagoela, ez da gizega, itik, eta ez da hori, ba, GPPs, Game Preservation Program, baina kasu horretan beste hitz batzuk erabiltzen ditu, eta ez da dana lotzen, eta neiko, ba, graziosoa da. Hori da, baina, bueno, niretzat da plataforma zintzoena izan leike, momentu honetan, baina, bueno, ez da plataforma potentiena. Hala eta be, espero deigunez, bide hortatik jarretzea, eta CD Projekten apoio hori eukitzia, ez? Espaldin bada zuzenian mentzat, eukitzia daukan indarra atzetik. Ze nire gustako jaten, ez? Gogek gorutz egitea, eta jendia behar rekonozitzea pixkat egiten daren hori guztia.
5: Komentatze azkar-azkar txatean komentatzen dula norbait erabiltzaileak etzekila Steamen DRM-ko bide jokoa saltzen ziala, nik ere esnakin lehen guadiz eipatu ez dutel lago jakinde.
4: Ah, ne guztia eipatuteko gule, baina bai, baina etxuet, Steamen bertan ez da bapes argi adierazten, baina badauzen je zerrandatxuk eta horre PC Gaming Wiki dalakoetan adierazten dira. Eta hori, alandabe, nahiko berezitxu da, ez da gogen sistema berbera, baina DRM barik erosi eta jokatulik ez. Eta hori izatekotan egon azen daizen da, ba, gogek egizela azken urtiotan injar nahiko hartu da bela, batez be enpresan dizikaz lortu da bezan akordizioa gaitxik, ez da? Segur egun PlayStationen jokuek, igual ez barri-barri zenak, baina bai nahiko barrizek, bertan erosileik ez, DRM barik, hori nik uste nahiko pauso esanguratxu izin dela, eta beste estudizio batxuna beba, ez enpresan di batxuna beba, ez da? Hor duen, koste jaki, maila horretara eltzi, ez, urte luzez, igual edo indizek izan diren nagusi, edo joku nahiko sarrak, joku airuko txik eta sarrak estrenetan ditzen direko gen, baina oin jartu izen dabe erritmo hori, oin galderi da ja jabetxa barri zegaz mantenduko daben, edo zentxu horretan ba, porro tengo daben ikusko dugu.
2: Eta baita hori, joan mena urretik, nire dutze komentatu, eta igual pertsonalki, baina animatzen zaitxu geogeko horri aldea begiratzera, kontu bat egitera nahi baldin baduzue, begiratu ze joku daren, eta igual zuen aspaldiko altxorren bat, edo joku klasiko bat, edo bilatu, eta askotan egoten da material pila bat, egoten, osea, ez tozu erosten bakarri joku, haizik eta manualan PDF-an egoten da, PDF-an egoten da, igual moden bat baldin badago, edo zerbait zeuana momentu aretan egunerak eta bereziren bat, edo baita sartzen dabe, sartzen dutue mapak, irudi batzuk, osea, oso txukuna egoten da, bai, saiatzen die, fizikoan zeuan kalitate hori ero mantentzen, ez, erosten duzuna normalian, ero bentza kasu batzutan ez da izaten bakarrik jokua jolazteko aukera, launch eta play, ez. Osea, egoten da soinu banda eta badere olako gauza kurioso batzuk.
5: Nik bentzak, batipat horretarako erabiliet, zenbait jolaz, bai, fizikoki CD-an horratzen dauzkadanak, bere garaikoak, gaur egun, ba, Windows 11 kasuan ez indianak erabili, haberek adaptatzen dituzte, resoluzioa batzutan batzen diete, pantaiek leno lau irukoak izaten zian, orain 16:9, inkluso ultrawide pantaiere soporte ematen die, hortaz, eta erosaten zuna, ez? Bere garaiko, ba, liburu horiek, hainbeste falta motatzen dianak iten dituzte, soinu handak jartzen dituzte, batzutan arte liburuak ere jartzen dituzte, hortaz, nik uste esperientzia hori nahiko polita dala, eta jokuen preserbazioana, ba, jende gutxi dedikatzen den gauza da, hobi edo alako norbanakoaz edo komunitatez aparte, profesionalki egiten duen bakarrenetakoa dela esango nuke geoge.
4: Bai, eta eskos gertzen da, eh? Batzutan esatzen dago esan geuzak, pasada dire, bat ezbe, maite dozun joku hori ikutzen badabe, eta eskertzeko benetan. Eraldaketa ofizialak egotie, ba, garatzaileek elkarlanien gogen aldetik hori dana pasada da.
5: Beti bezala urte azteko, aurreko aztean ustatzen genuela egin, baina euskal bideojoko batekin etorri behar dugu gaur ere. Ze, nire argiguneak euskal mitologian oinarritzen den kondaira, aventura emozionalak, alako interaktiboak bideojokoa estrenatu da. Berau, hazi digitala taldeak, ba, bueno, navigatzaien debalde jokatzeko induen, bazen dugun bezala ez, aventura eta emozioekin lotutako jolasa atera du. Beraien esanetan, euskarazko lehen aventura emozional interaktiboa da, eta nik esan nukere, ba, ez ditala sonatzen horrelako antzekorik da honik, bati bat, orientatuta dagoelako, ba, famili guztiari, ez? Jolaz, askotan aipatzen ditugun jolaz horiek, non oso egokiak dien, ba, gurasoek aurrekin batera jokatzeko, eta gainera, aspektu ludikoaz gain, beste puntu bat ematen diotena, ba, kasu honetan emozioen aspektu hori, eta betera esan deguna, ez? Euskal mitologia ezagutaraztea. Azken finean, jolaz hau, baso magiko baten gauzatzen da, obra oso kolortzua da, trailerra ikusten badezute, eta, ba, bueno, pixkat gogoratzen ditu distantzia mantenduz, baina The Legend of Zelda, edo Banjo and Kazooie bezalako klasikoak, Legend of Zelda Majora's Mask esango nuke ez, Lander, agian, pixkat gogoratzen dula maskaran asunto horrekin.
4: Bai, zeldeke ez, igual horren aldien oso koloretsu eta oso argize da, gero bai eskuzatxu batzuk iuntxo, ek. Baina bai, bat ez be pertsona izen, ez, estetika hori Wiko Misek, Wii eta gero besteko txotan bikusi dugu, ez, baina mi horrekeko gora katzen da, ez, nahiko gero txarre bat edo beste be oso zeldakoa da, izan. Eta bueno, grafikoki edo teknikoki ezta potentiena, baina ikusten da, bere sarmatxu dekola eta bere lana dekola horratzen. Orduen, esan biara dau, Durangoko Azokan egon zirela gugaz, ez? Gamergelan parte hartu bien, euren bideojoku hau aprobatzeko aukei izan ditze. Eta orokorren ikusten zan, ba, batez be, ume txikizek, ez? Gurasokaz batera jolasterakoan eta oso gokizizala osa proposa, oso politxe, ikusteko elkarlan hori, emozinoan kudeak eta hori ez lan, bueno, lantzen daben bideojokuek. Eta nik uste zentsu horretan, benetan, gauza proposa dela, bat ez behikusitxe, hori ez da epatu duzune, toakoa dela, orduen geikuntza politxe, gure zerrendarako, eta asko eskartzen dana.
5: Bai, puntazoa da hori debalde gotea, bideojokoa, eta gainera horretaz gain, jolasa navigatzaile bitartez juka dezakezu. Hori, nik uste puntu positiboa dela, ze jende guztiak ez dauka ordenaiu bat, bijokoak funtzionatuko diotena era egoki batean, hortaz nabigatzeetik ibiltzea jende asko irikitzen dio leioa, berta beraz gozatu alizateko. Baina alde negatibo bat, aipatu daiteke ere, esan daiteke, eta da titulua ez dagoela osorik jokatzeko, da historia osoa ez dago, ze estrena

0: Eba, entzulen artean, esan dugu bezala, eh? Baina mazabete, eta bueno, hemen eba aukagu Damian, agian zeu, aurra dauzkatzuten, ba, bueno, probatu ez dakezute jolasa, debalde, navigatzea bitarte zibili dezakezute, ez dakit, lander, probatu ezun, igual, ordenaioa ez da beste gaiun bateren, tablet baten edo, funtzionatzen
1: ez, den? Ez, to proba, ez. Ez da izlandoan kasurtan bakit Unity gazen jeda bela, baina gero kontrolak eta egiz izan ez dakit zelan funtziriko dabe mugiko horrien edo tabletien. Beti gongo dala, segurenik mandoa, Bluetooth mando batera bitzeko aukeri, Baina, bueno, ja ikusin birko da zelan funtziriko dabe nolan.
2: Bai, ikusiko dugu, batez ere, Holson aldetik ze moduz portatzen da benetan. Ze, nik hori, nire alabakin bakarri jolastu dute Azure Hike, eta oso ondo, esan behar da, funtzionatzen da. Baina, ez dau sortzen inunga ansieda erik, erosin momentutan, bos minutu, ja, geldituko ba, jazta. Eta ez, beti laguntzen batera, eta egia esan, da, joku bat, oza, oso ondo funtzionatzen da, bingo li saiatu bingan, Bluey eta Bingo, ez dakit ezagutzen duzen, Australiako marrazki bizidun batzu, baina meniko ezaguna dienak, eta horren jokua erten zanen dala urte pare bat, eta soratu itzen ditu miak, eta ez da bakarra, gertatu jakona, soratu, ezin da, ez dakit zela dagoen eginda hori, ez dakit psikologia aldetik nola dagoen, baina...
0: Soratu zatezu alteratu iten ditula urrak.
2: Guztiz, alteratu, igual kasketa bat iaia seguro, eta horren ostean, eta esaten duzu, ez dakit nundik, segatik, ze die joku ematen da inusentiak, ez daukala hola kompetitibitatea undirik eta ezer, baina, buf, ansietate punto bat bezala, eta ja. Enkambio hori, Azure Hikeek oso fin, oso lasai, eta gozada da, orduan, bueno, probatu inbiak da, eta ikusi haber benetan nundi daia sentiruak. Baina, bestela txokun, bai.
1: Bai, ba, hori ze beste jokutsu bet, gure zerrendarako, eta, bueno, betiko moduen, aburuete depora barik gabizilez irratzaioan, analizi zeukidugu prezeta, ia urrengorako ekartzeko aukeri dugun, baina momentuz baiko guz beste laburtxu batzuk, bizalbizte txiki hau batzuk komentetako, ez? Lehenengoa, eta hau, laburre baino egual nahiko potentetxu da, ze Xboxen beste esklusibo atako bat da, Abowet, ez? Pasan urtien estren izan Abowet hau PlayStation postien esterneko dala iragarri dabe Xboxetik, otxairen 17 helduko da, osea, ez da sebez falta. Eta, bueno, sarretzen komentizien dugu gure irratzaioan, da alako lehen pertsonako ARPG aventura aldi berien koloretxue, baina, bueno, ez, bere gauza iunekaz, erabakiz betetakoa, gauza batzuk oso ondo enbazenak, ez da batzuk ez horren beste, baina nik uste duen pori egaz, bere iritsi orokorra, bere inguruko iritsi orokorra, hobetzen joan dala, eta gero ez da jente gaitzak baloretan dabela, oza, que PlayStation posterako, ba, ongi itorriz izango da segurenik, eta zer batzi bakarrik, joku egunerak eta handizegaz helduko da, anniversary update deitzen dana kalderatuko da PlayStation posteko bertsinagaz batera, hau gero Xbox Series-etara eta PC-era belduko da. Eta bueno, aldaketa eta barretxasun ugari gaineretuko dutxoz, hau bedri. Azteko, ba, iru arraza berrien artien autatzeko aukeria ongo da gure pertsonezi sortzirak orduen, pertsonaia mota batxuntzako abilezi zuaitzek txukunduko da bez, arma mota barrezik sartun, gero joku berriz plus, arrazkilaritza modalitatea, ba, bueno, apurbete, danetariko berrikuntzak, txukunkedak, horrek aldaketak aipatzen dabez garatzaiek, eta egiz izan, bina ze horre ikusten ba, jokatu dabenan inguruko iritzizek eta honen, gulak eta honen inguruen, eta batzuk oso posek agertu dire, barriro jokatzeko gogoz, eta orduen niri behe padinio txot, gogotxu hori piztu duzte, naiz, eta gero gual jaten horren beste guzteko, eta apuretu hotz deko este, baina aldi berien probetako gogoz, ze bentsete, ba bueno, proposamen berezitxue bai emoten deu, osak, igual itxaron inberko da, hotxairen 17 honetara, ba, anniversary update egaz eta PlayStation posteko porto negaz, ja zelan funtzionetan da ben ikusteko.
2: Ez que, netzat grafikoki, ez, pixkate geratu zan irten zanean, zeuskan gainera, ez, parekideekin pixkate ez dakit flojo bezala geratzen zan, baina ikusten badi bitugu hori, ez, iritzisak eta reviewak oso nabie. Eta, jode, egin da benak, ez, azkenean zideanek egitea, hau, ez dakit, neri beda gauza bat asko tiratzen doztana, aldi berian. Probatzeko gogua, ez dakit ez estilo ikiko daren benetan, baina bai, gogua badaukat.
0: Habar, egin da ondo dago, eh? Ni parratuta daukat, eta pixetibilitan hau, nahi ez nindun lortu enkantzatzea, zeurazki baitare

0: apobet jolastea junitzanean, beti hortze olako Elder Scrollsen runruna, hortaz beti nahi gabe ere arekin konparatuko ez, eta hortaz. Baz nindu lortu zea, engantzea baitere, munduko lortzua izatea, ba, jende bat entza positu izalezke, nahi egin bestetzei gustatzen, baina bueno, hori gustu kontua da, baina antzen batena, ondo landutako jolasala eta ondo pulituta dagoena, hortaz. Seguru nago jende askori asko gustatu zaiola eta asko disfrutatu dula, hortaz ez dago zelantzarik. Eta PlayStationa ekartzea, ba, bueno, nik usteak izpozeia esan dula. Guazen jolaz garrantzitzu gehienak ematera PlayStationera, eta hortik ere barraitu ekonomikoa ateratzera, eta azken bilan aukera matea PlayStationa daukaten jende horrei jolaz hau eze disfrutatzeko. Ez zait erabaki txarra irutzen, perse, berez ona irutzen zait, bakarrik, ez dakit, beraien Xbox plataformarako, beraien interes propiorako kaltegarra irutzen zait, baina bueno, hori beraien arazoa da, ez da nirea, eta jokalaria nagutxea honik uste.
1: Bai, bai, guztiz ados. Ni be uste dute, erabaki politxe dala hori korrien, baina, klaro, gero Xbox marki berabe mantendoen bierra da peluizera, eta ez dakitze honek ze suposatuko da ben, zentsu horretan ikusko dugu, baina, bueno, momentuz, esan dugune, abouet, PlayStation 5 estreneko da, otxaiaren 17 honetan. Beste albistetxu bategaz goaz, gaur estrenedan bideojoku baten ingurukoa. Gaur dinot eta ondela ordu berdi, estreneda. Big Hops deitzen dan, plataforma aventura, kasunetan barrero oso oso koloretsu bet. Baina, bueno, egunotan, nahiko, begira asko erakarri dauzen bideojoku beda, eta ni be jokatzeko gogoak asnabil. Da, ba, bueno, irudimentzioko plataforma joku bet, Laxot Games estudizona. Eta mugikortasune eta askatasunedeko sardatz, ba, hainbat erronka gainditzeko orduen. Gitzi gora bera lan, errezaz altziaren, da Super Marion 3D jokuen estiloko, ba, 3D plataforma aventura batez, baina gure protagonistie da igel txikitzu bet, eta bere mingainegaz, ba, hor mugimendu askatasun pilo ikusten da ez, gantxo modunera bileke kulunkatzeko, jause egiteko, gero, The Legend of Zelda, ba, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom gogora kartzen da esan eskalatze sistema deki ez, mugimendu askok be Marion 3D joku honek gogorakatzen dabez, oso bizkorra dinamikoa da, bai aldi berien emoten dabe histori zen be nahiko sakondu dabela, hiru gune nagusia aipatzen dabez. Garatzaileek, basamortu be ozeanoa eta mendize, eta bertan ba berezko historizoak eta erronkak ikusko dugusela emoten dugu. Kickstarter bidez finantzatu izan pasadan urtien, $55,000 eskuratu bi izan garatzaileek hau aurrera eruteko. Eta bueno, ikusi beharko daia zer nolako balorazioa jasotzen da bezan, baina betxeta aurkezpena oso oso ona da, eta demoa deko, osak, ia, gaur iluntzien probetako aukera ikotan.
0: Bai, bat hori Steamen, gainera ikusi da Steamen daula ez demoa.
1: Bai, bai, demoa bakarrik Steamerako daula usteot, baina joku ebera estrene da PC-en, PlayStation 5-en, eta Switch kontsoletan, Switch baten zein Switch bizen.
0: Ba, bera, probatzeko aukera bikaina dago. Haurai wholesome game bat, eta baitaren ematen du, landar, familia jolazteko taneko ondo ondaitekela. Gero igual, damenek esan du bezala, alteratzen ditu noietakoa da, baina, bueno.
1: Ba, ez da oso...
2: Bueno, hau, neri alteratu baino, ez, alteratu baino, ja, pixka komplikautxua pentsatze jat, Baina, gehiago niretzat, humientzat baino, kasu honetan. Adinean arabera.
1: Bai, bai, bai, bai. Eurreko albiztena guente eta hor tasio dugu komentetan txatien, eta epatzen dugu ez, Xboxeko esklusibotasunen arire, ba, kaltetuek azenien Xbox Series-an eta PlayStation 5-an artien, ba, Xbox aukeratu dabenak dizela, tonto horpegi zeraz geratzen dizela, ez? Eta aldi berien arrazoi dugu ez, eta nizarretzen pentsiet hori PC-ko ikuspegitzik, ba, beti pitzen ez, joa, nik Xbox azetako eroskot, horna gaio badekot, ez? Eta bertako joku danak hamen estrenetan badire. Oin PlayStation basia ez, azken urtitan mugimendu berbara itzen, orduen ondinoko gogoi zamotezti ez berton gerotzeko. Baina, bai dinona, kontsolan munduen, basoniko petentzia barik geratzen dabilela bere eremu horretan, bere esparru horretan, eta orduen, ba, erabiltzaileri, ba, busuek itzen jarraitzeko prest dauzela, dago, ikusko dugu ez, zerbitzuen prezizoan ari de, jokuen prezizoan ari de, ja, sepazetan anor. Ikustu beti komo duen, ez, ja, berandu gabizela.
0: Bai, bai.
1: Eta albiste bat edo beste kanpoan geratu da, analizi zebe kanpoan itxi dugu, baina, bueno, ja, torren aztien eltzeko aukeri dekogun, eta lasa-lasa komentakoa.
2: Hori da, ba, mila esker entzundu zen guzti hori, eta badakizue, datorren aztian geixau eta ia ze albiste edo analizi ekartzen dugun. Eskerrik asko entzutea itxik.
0: Hala,
1: ondo bila. Ondo bila, eskerrik asko.
2: Agur.

0: Caixo, caixo, caixo. How are you?
1: Yeah!
2: Bueno, bueno. Hemen, Masi Pita Martin, azaz taldetik. Urrengo 50 minututan, gure gustuko abesti jarriko izkizueu. Goza ezagun.

0: onda la esasko deskurriutako pari, eh? Kanati datoz, folk indie bikote musikal bat, eta egile esan behain harmoni eta hotz lasai horrekin, ba, buklien, ibilina esaskera aldien. Aixo peizei rutzezako.
1: Konparakoek urna atoztenagin. Irlandesa irukotinikap, zeharta behen lehenengo singela.

Taurrengo gitarra jotzaile kantautore eta ekoizle makina hau, kanadati dator, kasualia de ezautu nun, gomendatzi zuet, Ariel Posen, gozau.

0: Earra, Martintxo, hau nere listaziek bai o bai. Baina urrena atorrena, guri, gurietako bat.
1: Ze, azaxena.
0: Azax, zu altzea. Aberba guztatzea izue.
2: Hori.
0: Apa.
2: Rrrra.

0: Entzun gai, plataforma guztietan. Ta bueno, Mikel Aboatik salto ingo dugu oskorrira, haundi batzuk hauek, ta bide batez, aekako komunidade guztiei, segi lanien, eta gora zuegi, iepa!
1: Aera!
2: Barakaldukua naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskal...

0: Grandes. Eara, oskorri.
1: Onak ituan, eh?
0: Ba, bai, falta motatzi gaur egun olako taldiek egile esan. Bueno, eta guain, guazen tekno pixkategin egurre.
2: Ea. Hori, hori, hori, gora Euskal Herria.
3: Iha!
2: Aua!

0: Bueno, eta oain, laroiko amarkadan hemen Urola Bailaran egontzan taldea handi batekin guez, jotakie.
1: Gure gurasun garaikua.
0: Gu hindi jaio gabe, baina, ba, eharra benetan taldie, izen pixkete hartu zun, eta merezita, merezita. Hora zuek!
2: Gora jotakie!

0: gauza da goxe zeinuan ba.
1: Tio Pepe Motel.
0: Taurengoa, nagusi zioen bat.
1: Haundi je benetan, The Boss,
0: Bruce Springsteen.

0: Radio.
1: The Boss. Gora eta bain, errin egin guez. Agarra taldie benetan. Horain txilek, Mexiko onda hon eta gure aurreko bitaldietan parte hartuzu nasintzat.
0: Apaxi! Apaxi!

0: kilkerrotz hau?
1: Eharra kilkerrotza, eharra txorien kantue. Entzun dezagun, ingurue, gauza asko esate dituta, eharra benetan. Bueno, eta bain martxa pixkat, ez da, masipi?
0: Ai, golden!
1: Cory Wong, funky pixkat.

Ori Wongetik Mark Knopflerrea, Dire Straitseko gitaristie, puf, benetan ere favoritotakoa, ke grande. Gozau izazue What It Is, Mark Knopflerren tema.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da, darra jotzea eta estea ya buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia, ni dela ia, moztu bar dudala.
1: Eta ia, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zelurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nadarmena izaten nahi dan, mendila esterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: osa, modan dao. Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakit, zekin olga jokin pasau da horak, ston modan.
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, trail.
2: Beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorrika.
1: Trail,
2: bai. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6-2-9-9-4 zenbakira. Piztu irratia.